0: reo.
1: E toro atu nei te ringa māhorahora oako. He kaupapa whakapakari i te reo Māori mo te hunga kua tīmata kē ki te takahi, te huarahi roa ki matatau. Piki mai rā, kake mai rā, ki runga ki tō tātou waka. Ko koutou hei kai hoe, ko hau hei kai urungi. Kia takatū ake tātou ki te whakareoa i te waka. I tū ātu i a koutou i te kāinga, anei anō e te hi kai hoe, hei whakatutuki i ngā mahi whāriki hia ki mua i o rātou aroaro. Kia tūtaki anō tātou, kia tātou. Me kore ake rā koutou hei tauira mō ngā hunga mātakitaki i te kāinga, tēnā anō koutou kua tau mai ki roto i tō tātou whare.
2: Kia ora.
1: E toru ngā wāhanga o tēnei akoranga. Tuatahi ka whakarewa i te waka. Ka whakawhiti whakaro tātou mo te kaupapa o te rā. Koia te kaupapa ka kōrero hia i roto i te kiriata poto. Hei mātakitaki, hei whakarongo mā tātou. I te wāhanga tuarua, ka tīpako hia tetehi āhuatanga o te reo, hei wānanga mā tātou. Hei reira, tere ai te waka oako ki runga i te moana. I te wāhanga tuatoru, ka whakaungia ngā āhuatanga o te reo e mātai tiana. Ka tukuna he mahi, hei whakakorikori i te tinana, hei whakaoreore i te arero. Ka ū te waka kiuta i tērā o ngā wāhanga. Koe nei te terenga o tō tātou waka e hoa mā, ki te hoe. Ko te mahi tuatahi he whakatakoto horopaki, hei āwhina i a tātou ki te whakapakari i ngā pūkenga whakarongo. Nō reira, ko te kaupapa ka whakatakoto hi atu e hau, ko tēnei nā. Ko taku pātai, ka tīmata ki a koe Louisa, nōna whea koe i whānau mai ai.
3: No te tau kotahi mano i warau 85.
1: 85, me koe Wikitoria?
4: No te tau kotahi mano i warau 89.
1: 89, tēnā koe?
5: He orite ki tā Louisa i whānau mai au i te tau kotahi mano i warau 85.
1: 85?
6: I te tau tahi mano i warau 86 i whānau mai.
1: 86, ka pai?
7: Pera hoki au i te parata nei, i te tau tahi mano i warau 86.
1: So, paku. Muri atu i tērā, te tau i whānau mai ai kā
8: aua.
1: me pēnā noi ho pēr te kōrero. Kāti, i whānau mai te nuinga o koutou i te wā e muri mai i te whakatūnga o tetehi kaupapa nui whakaharahara ki te ao Māori, ko te kōhanga reo. Nō reira, ko ai o koutou i haere ki te kōhanga reo? Koutou tokotoru, tēnā. Wikitoria, kōrero hia mai e tehi āhuatanga o te kōrero o te kohanga reo e maumahara ana koe?
4: Awa, koe nā te wai whakatōngia te kākano te reo ki roto i au. Nō reira, ki au nei he tino waimari a hau nā te mea katai au i nai nei te whakapakari, te whakawhānui ake i taku reo. Reira, hai.
1: Tēnā koe. Lewis, i haere koe ki te kohanga reo i whea?
5: I haere au ki ngā kohanga reo i te takiwā o Manitsuke, me kei ko tētahi ko te kohanga reo Manitsuke me te kohanga reo o Ōhako Marae hoki.
1: Ai.
5: I reira, i whakatoa i te kākano pēnei i tā whirangane o Wikitoria, i tōku nei reo. So.
1: He kohanga reo i runga i te marae?
5: I runga i te marae, I runga i ngā marae.
1: Kāri ko atu i ērā, ne? Ko ngā tikanga hoki e whakaako nāna ki a koutou?
5: Ai, ko au āhuatanga katoa i whakatoa ki roti au, o tira i a tātai katoa i tau atu ki ngā kohanga reo kei Manitsuke.
1: Te awarahi, me koe?
6: Ki te takiwā o te kuiti au i haere ki te kohanga reo, te kohanga reo o Parure. Tino waimari au ki te whakaro Wikitoria, tino waimari e te kōrero i te reo i roto i te kohanga reo, me ngā āhuatanga o te whāriki, tino pai.
1: Mena au ka ki atu ki a koutou ko tēnei kai kōrero, he tangata kūa roa e mahi ana, e hāpai ana i tēnei kaupapa te kohanga reo, he tāne. Ko ai te tangata ka toko ake ki roto i o koutou hinengaro?
9: Tīmoti
1: kāretu. Ai, ko tīmoti kāretu tetehi o ngā tohunga mātanga reo o Aotearoa. No tātou te whiwhi, kua whakae mai ia ki a whakarongo tātou ki ana whakaro e pāne ki te kohanga reo. Anei ngā pātai hei ārahi i a koutou mahi whakarongo e haere ake nei. Tuatahi, e mihi ana a tīmoti ki a wai. Tuarua, i tū te hui tuatahi ki whea. Tuatoru, mā wai te kaupapa e kōkiri. a te whakarongo ki ngā kōrero a te toka anuku nei, kei te mōhio koutou he tere terere o ana kōrero. Nō reira, kia kahara, kia manawa nui, kia tahuria ke tātou. Te whakarongo ki ngā whakaaro o Timothy Kāretu o te timatanga o te kōhanga reo.
0: Ko tāku e mōhio nei, nā te mehu ki te wā i timata i te kōhanga reo, ko te nuingo ngā kau mātu ko kite, ki te kore e tahuri te ao Māori, ka ngaro te reo, ko ki te kē rātou i tērā āhua. Ka mutu kure te wā e ai kia te rangiha, kure wā na kororo mai ki au. E ai ki ai, i tērā wā, kare no te ao Māori te paku aoro nui ki ai āno, ne? Ko roa pea e noho ana hei uruuru tanga, hei tarutu tanga mā te ao Pākehā, ana ka hōhā i tērā. Ka ana ka whakaro rata kāsi, ko tēnei tētahi huarahi e tae e te Māori anō, te whakahaere. Nā rere katahuri pia rātou i tā rātou hui, i karakantira i te kāonataka o tērā wā, ke hui mai ngā kau mātua ngā iwi katoa te motu. Ana i rote i tā rātou hui hui ngai Waiwhetū, ka toko ake te whakaaro, i a tāhe me mā, i a henare mā, ko tētahi āhuatanga nui, ka tae te ao Māori anō te whakarite. Ana ko te hoki ki te reo, ko te whakaako mai anō i te reo, ko te whakaora mai anō i te reo. Ka mutu me whāngai ki te tamaisi pēnei te māmai whāngai nei tana tamaisi ki tana ū, kurea te āhu o te whāngai tēnei reo. E hari te mea me whakaako pēnei te kura nei. Engari me te romi te tamaisi i rotei te ao o te reo. Ana mā te rongotonu, mā te rongotonu, nāwai, nāwai, ana. Kua matatau te tamaisi. Kia au nei, i te wā i tahuri ei rātou, me whakamiharo tātou, nā te mea hoki, ko erā mōmō āhuatanga o rotei te ao o te tangata, ka riro ke mā te hunga ko mātauranga ke, ne? Ko whai ngā huarahi, ko takahi ngā huarahi o te mātauranga, ko whai o na tohu, ko rātou ke ngā mea ka kīmai ki tibi whānau, e tātou me pēnei, me pēra, me pēra. Engari ko tēnei, i ahu ke mai o tātou kau mātu, no reira taku mihi nui kia rātou, taku whakamiharo nui kia rātou, i kite nei rātou, ki te kore tahuri, ka ngaro tēnei reo. Nei reira kuira tāku, ke te mōhio mo te tīmatanga mai o te kōhanga reo.
1: Ai, kapohia e koutou. Ngā whakautu ki ngā pātai. Kia hoki ake anō tātou ki te, ki te titiro ki ngā pātai. Tuatahi e whiu ana te pātai ki a koe Francis i te tuatahi. E mihi ana a Timothy ki a wai?
7: E mihi ana a Timothy ki tōku nei whakaaro, ki tōku nei rongo i wana kōrero. Ki te maha o ngā kaumātua i wawatahia nei tēnei mahi. Rātou wareware au tōne iunga tāhemi
1: ana, no tō rohe a tāhemi henare.
7: Ai, tāhemi, me tērā rea ngā kaumātua i tauawa.
1: Ko henare tetehi anō kaumātua i kahuatia e ia. Ai. Henare wai no Tainui, te tohunga, henare tūwhāngai. Ne? Ko tērā momo i tērā wā. Te pātai tuarua i tū te hui ki Fair Lewis, e whiu ana tēnei pātai.
5: Kia koe. Ki tōku rongo i tū te hui ki Waiwhetū.
1: Ai.
5: Koera taua hui e kia nei, te whanaunga nei.
1: Ai, i whakahui hui tia ngā kaumātua ki te kōrero mō tēnei kaupapa whakahirahira te ora o te reo. Te pātai tuatoru ki a koe Sophie, mā wai te kaupapa e kōkiri.
2: Mā te Māori anō te kaupapa e kōkiri.
1: Ai. Koira tā Timothy. He huarahi te kōhanga reo e tae anō e te Māori, te whakahaere. Nō reira, mā te iwi Māori, ko tetehi wāhanga o te iwi Māori hoki i kōrerohia e ia. Kaua ko ngā tāngata Māori katoa, engari ko te whi wāhanga.
5: Ngā kaumātua?
1: Ngā kaumātua, ai, ko ngā kaumātua. Ko te nuinga o ngā tāngata mātau, haere ki te whare wānanga, ne? I noho ki te taha, ka waiho mā ngā kaumātua, e kōkiri, e whakaara ake te kaupapa o te kōhanga reo. Ka pai, tēnā rā koutou. Ka tāia te kite atu, he nuinga āhuatanga o te reo hei kapo atu mā tātou, kia eke ai o tātou reo ki te timotitanga o te reo Māori. Mā te aha i te ngana e hoa mā, mā te aha i te ngana. Utonu mai, ako ake nei, tirohi ai e tātou, etehi āhuatanga o te kupu tāia.

0: Nau mai hoki mai. Ka tahi anō tātou ka rongo I ngā whakaaro o te taniwha hikuroa o Timothy Kāretu e pāna ki te timatanga o te kōhanga reo. Te kō eto I whakakā I te kanako o te reo Māori I ngā tau o te waru tekau. Ā, e kā tonu nei, e kā tonu nei. E hoa mā, ka tahi anō koutou ka whakarongo ki e te hi whakaaro. He pātai a koutou?
1: He pātai tāku. Mō te kupu kō eto, ka tahi mai koe te whakamārama.
0: Ai, ko te kō eto he rākau maroke, ko tāna mahi he whāngai I te ahi, kia tere kā I te ahi. No reira, ko te kōhanga reo ngā kō eto, ka rau ātu ki runga I te ahi, kia muramura mai te ahi, kia fitafita mai I te ahi.
1: Kia ora.
0: Pātai anō?
1: Kau.
0: Kau? Ko te kupu I rongo koutou I te kupu I roto I tērā paku whakamārama āku, he kupu orite ki tēnei kupu ahi.
2: Te kanaku, I roto kanaku.
1: Kanaku.
0: Te kanaku. He kupu anō te kanaku mo te ahi. Nō reira, ko tērā whakatauritetanga o te kōhanga reo, hei āhuatanga whakakipakipa, whakafitafita I te ahi okay. O te reo Māori. I ona wā, I ngoikore, I tatangaro te reo Māori, nā te kōhanga reo, I muramura anō ai te ahi. Kei te whakai koutou ki tērā?
1: Ai.
0: Ko te kupu taia, te kupu e tirohi ānei tātou I tēnei wāhanga, wetewete I te reo. He nui ngā āhuatanga o te kupu taia, kei te whakahuatia hētia I roto I ngā iwi. Nō reira, kia ata tirohia e tātou tēnei kupu taia o tētahi wāpoto noa nei. Me pēnei te haere wā tātou kōrero. Te mea tuatahi, ka taia e au te. Ne? Ka timata ki a koe Louisa, ka huri haere, tainoa ki te pito. Tēnā whakakia mai te āputa nei. Ka taia e au te tataratara. Ne? Ka whakamātauhia te rere o ngā kōrero, ka whakatikaina mena ka rongoau I e te hihapa. Kai te painoi ho tērā ki a koutou?
1: Ai.
2: Ka pai. Ka tae iau te kanikani.
0: Ka tae iau e koe te kanikani. Ka pai.
2: Ka tae iau te pānui.
0: Ka tae iau koe te pānui.
1: Ka tae iau te kaukau.
3: Ka tae iau te kai. Ka tae iau te inu.
0: Ka tae iau te traiwa waka. He tauira pai katoa era, hei whakauru ki roto I te āputa o tēnei rerenga. Ko te hapa, ka rangona I te nuinga o te wā, ko te aha. Ka taia e au ki te taraiwa motuka. Ne? I runga anō pea I te pōhehe, ko te kōrero Māori, he orite ki te kōrero Pākehā. Able to, ka whakauru haere te tangata I te ki. Engari, kei te mohio koutou, kei te he. Kaore e taia e au te. Ne? Kaore e taia e au te. Kōrero hia mai tētahi kōrero Wikitoria?
2: Kaore e taia e au te waiata.
0: Nē. Ka aroha hoki koe. Tēnā, te awarahi?
3: Kaore e taia e au te haere ki tōku haerenga.
0: Nā te mea,
3: kāre waka.
0: Ka pai. He tauira pai era o ēnei rerenga kōrero e rua. Kia tahuri tātou ki te whakaū I ēnei tēnei rerenga kōrero e whakamahi ana I te taia, anei te tehi mahi. Ka hara mai te tehi o koutou ki konei, ki te whakatinana, ki te whakaahua I te tehi kup, e tehi kupu. Hei whakakiki I tēnei rerenga kōrero. No reira, ka hara mai koe Louisa, mau e tīmata. Mā te tinana anahe e kōrero, ne? Me kopi te waha, kāre e tāia te kōrero. Ko marama. Māma.
4: Pono.
0: He pono tēnei kōrero. Ai?
4: Ok. Tīmata.
1: Kumitua kai. Enua wahanga. Kaurori.
2: Tunu.
3: Tunu. Tunu kai.
2: Tunu kiki.
0: Oh, Kia ora.
5: Tunu keke. Te tunu keke.
0: Ka whai, kia ora. E hoki ki tō tūru. I ki koe he pono tērā kōrero nē, Loisa. Oh, tai hoa ki nei pia tātou ka rongo. Mena he tika he ahara nei. Hara mai, Lewis. Oh, te tehi mea ua ua ke mai. Ai, ai, ai, ai.
1: He tika.
0: Ne? He tika.
1: Whono,
2: E rua nā kupu. Waiata.
3: Waiata.
2: Karanga. Kōrero. Kōrero.
3: Kupu tūrua.
2: E rua nā
3: wahanga. Wahanga tūtahi.
2: Pāringa.
0: Pā.
5: Whakamā. Kaiau te kōrero paki.
0: Pāparinga. Pākaro Māori e hoa.
5: Pā. Pā. Te pā.
3: Te pā.
5: Pāturi.
3: Turi.
2: Pona. Pona.
3: Pāturi.
5: Pā.
3: Wahanga tūrua. Puku. Puku. Kaha.
5: Mahu.
2: Tūwhi.
3: Hariri.
5: Hongi.
3: Hongi.
2: Hong.
3: Hongi.
2: Pāhu.
3: Hāngu.
0: Oh, ko paudewa ki a koe, Lewis. Tēnā, whakatauira hia. Tēnei mea, mā te reo, mā te kōrero. Mihi atu ki a rātai.
1: Li.
0: Ai.
1: Oh. Buenos dias. Me llamo Luis.
2: Oh, paniora.
0: Oh, ka taia e koe te
3: kōrero,
0: kōrero paniora. Pā.
2: Pani.
0: Wikitoria, hara mai Wikitoria.
1: Ni. Whakaru pāke, ai.
0: Te tehi mahi kaore e taia, ne? Kaore e taia. Ko pai? Kia kaha e hua, kia kaha. Haere whakamua, nā.
1: Whanga kupu.
3: Tatei.
2: Ere
3: mangawa.
1: Kupu tūtai.
2: Kuhu.
5: Whakawhānu.
3: Tūwhera.
5: Whakatūwhera.
3: Kupu tūrua.
1: Te.
2: Whakatūwhera.
3: Kupu tūtoru.
5: Pātara.
1: Ipu.
5: Ipu.
2: Oko.
5: Ipu.
3: Ipu.
2: Whakatūwhera
1: te ipu.
5: Kā
1: te tāi. Kupu tūwhā.
5: Waipiru.
0: Hā.
5: Waina.
1: He kai pia. Rari.
0: Kekā, kekā.
1: Praua. Miti.
3: Miraka.
5: Ipu.
2: Pihike te.
3: Te ipu.
1: Ipu.
3: Aupua.
2: Tiamu.
3: Tiamu.
0: Tiamu, tai tiamu. Nō reira, kōrero hea te roanga o te kōrero?
2: Kaore,
0: te whakatūwhera, te ipu tiamu. Te whakatūwhera, te ipu tiamu. Kāre he kupu tūhono i ki kei Wainganui, kaore e taia e au, te whakatūwhera, te ipu tiamu. Rā te rerenga e tirohia ana e tātou i tēnei rā. Mā tātou ngā tauira tika o te reo e whāngai atu ki a tātou tamariki. Kei rite tā rātou tupu ki tērā o te rākau i takahia i te moa. Kāti, tukuna te roro kia paku whakatā. Kia hoki mai anō tātou ka tukuna e tehi mahi kōrero, mahi ātinana hoki, hei whakaū i ngā āhuatanga o te rere hāngu e whakamahi ana i te kupu tāia.

0: We're Aussie on Toy FM.
1: Hoki mai, all nights in the world, checking out the latest in news. I kame pai nga kōwhiringa pōti e haere ana huri a Taiawhi o i te motu. I kōrero atu i a Kaila Campbell Kamareira, kai tono rārangi mo te pāti. O te taitokerau, hei tā Kaila, ko te tuā te pāti ki a Paremata, he whakaū i te tino rangatira tanga o te taitokerau. Aha, koa ko ngā mema Paremata no ngā rōpū āmotu e tuana, hei māngai mō o rātou rohe pōti, he waha anga anō rātou no ngā rōpū e whai kaupapa ana mō te motu whānui. Engari, mō tētahi pāti ārohe, ko tōna aronga matua ko te oranga me te anamata o tōna rohe.
2: Tēnei pea he whakaputanga o te tino rangatiratanga o te taitokerau i roto i te whare Paremata. No reira, kia tūrangatira ai te taitokerau, kia tūrangatira ai ngā tāngata e noho ana i roto i te rohe o te taitokerau. Ko pū anō ko tērā tā mātou. Tino hiahia ki te tuku i te reo o te taitokerau, unapologetically nei, ko tā mātou. Aro ngā pū anō ko te taitokerau, no reira, koia tēnei he me ki he huringa tai.
3: Pōrirua! Pōrirua! Whakaro i te iarere iwa te kaumawhā i rakati iwa. Mā te taupānga o iHeartRadio. Uinei, te reo o te Aotearoa toa.
4: Te pū o te whike. E kia ana te kōrero. Mā te hopu i te pū o te whēke kia mau. E tohu hoki tēnei, e tāe ai ōna tapu, i ōna ihi, i ōna wehi. Ōna ringaringa, me ōna manga, te torotoro. Kia hatia, i nā kua rā te hōtaka te pū o te whēke. He mā torotoro atu ki ngā tai e whā o te motu. He hau hakehake, he tātari, he takutaku. He takitaki ake, i etahi o ngā tini māramatanga, i pū rero rero ake, i pū ea e ake, i roto i ngā tautini, tauwhaiti, kua huri ki tua. Ā, e haere tonu nei, i e nei rā.
5: Tēnā koutou e te iwi ki ngā taumata, ko Rangi Nui e tuiho nei, ko Papa Tuanuku te Papa. Ako te ingoa o te whakarewarewa i te rohe o Tūhaurangi Ngāti Wāhiao i Rotorua. Te wahi e tirohi ana e tātou i tēnei hōtaka e kia nei ko te pū o te whēke. Ko Dave Kaire taku ingoa, he uri whakaheke tēnei no Ngātoki Mata Whāurua, no Mātātua. A tēnei ko au e kawe ana i te kaupapa nei he mawhai hua. Me titiro whānui ki ngā ingoa wahi nā o tātou tūpunai hua, nā rātou i tapa. He tirohanga hoki tēnei te hononga o tō tātou a Wairua ki e rā wahi, a te tauda here o tēnā, kia tātou o tēnei hakatukuranga e mahu e mai nei. A kai oto i e nā ahuetanga ka kite i taua hononga, ma te putanga o ngā kōrero whakapapa, tae atu ki ngā nekehanga ahatia ngā piki, ahatia ngā heke, e hiana te kōrero kotahi tonu te Wairua o ngā mea katoa. Ka mutu ko te reo whakapapa tēnā e paihere tūturu i te tangata ki tōna ao. A kāti ko te whakarewarewa te wāhi hei tirohanga atu mā tātou i te rānei, e hoa mā ko te māngai kōrero ko Rangi Puawhe Maika o Tūhaurangi, ko ia te kai kōrero, mana ngā kōrero haka mārama e whakātu, arā ko te pūtake tanga o Taua Ingoa e humai ki a tātou arā ko te whakarewarewa. Kia utonu mai tātou mā, ko te hōtaka nei o te pū o te whēke, e mihi ake nei kia kūtou.
6: Weno rā tātou me ko tino Waimari e tātou, e wāte ana te kaumātua. Tētaki kaumātua o Tūhaurangi, arā ko Rangi Puawhe Maika ki te kōrero ki a tātou. Mo te ingoa o te whakarewarewa, te pūtaketanga o tērā ingoa i ahu mai tērā ingoa i hea. Me tahi kōrero hitori, kairungi i te wae te tari ana, tēnā koe te matua.
7: Tēnā koe, tēnā koe. Tēnā koe rā e humai tēnei hōnere nui ki a mātou Tūhaurangi. Mo tō mātou papakāinga a te whakarewarewa. Tore mihi nei ki te katoa i Aotearoa.
6: Rangi Puawhe, he ingoa tēnā whakarewarewa, he ingoa e mohi o whānui tia na huri noa te ao Māori. Tēnā ingoa, humai ki a mātou ki ngā kaihakarongo etahi kōrero i ahu mai tēnā ingoa i hea.
7: Te kōrero i humai tia, kia hau, te whaka, ko te hewa, ne, te rewa rewa ko te e ki ana te honeysuckle tree.
6: Oh, ana ai. Pēra. Ah, te rākau rewa rewa.
7: Te rākau rewa rewa. Ana, e pā ana ki, ki te waka, ki te waka. He rewa rewa. Ko tēnā te tapangi o, te, o tēnā ingoa, ko te waka rewa rewa.
6: He mea hanga tēnā waka i te rewa rewa, i te rākau rewa rewa?
7: Ai, ai.
6: E mōhiwana koe e te rangatira a nō wai tēnā waka?
7: Kao, engari me pēnei pētaku paka hoki, nā mātau. Nā mātau o mātau pake o mātau tupuna. I whakaaro kia, ana ko tēnā te ingoa o te, o te wāhi nānei i tapangia ko te paka lewa. Te paka mai i ngā ngāwha. Tai atu ki te tai āpiti, tai atu ki te tai hauāri, ki te puia. Ne? Ko tēnā te pāga o te waka.
6: Oh, ai, ai. Oh, well, tēnā ingoa, ai, tāku e hakapāne he ingoa tawhito, ne?
7: Oh, ai, ai, tawhito o atu.
6: He ingoa i puta mai i mua atu. I te tāinga mai o te Pākehā?
7: Well, ka hoki mai au e to wā i te hūtanga o Tarawera. I te tahi mana waru rau waru tekau maono. E tekau o hune. Nē. Ana, wetehi o tū haurangi, i haere i whai atu tuku mātau rangatira a teore wikei pa Tarangi Puafu. Nāna i hāri wetehi i te tono mai ngā timanu tua o Ahuraki.
6: Ai.
7: Kia no wetehi whenua, ana i Wharekawa. Wetehi, ka haramai ki te pakarewerewa. Ko te rā te wā atu Haurangi i no hotia, tūturu i te pakarewerewa.
6: Kia ora.
7: Nā rātou i harimai hoki i ngā mahi tūrihi, ne? I te pink and white terraces.
6: Ai, ai.
7: I mōtanga i te... Nā tū Haurangi i tīmata. Tēnā mahi tūrihi mai tērā wā. I mōtanga te ūtanga o Tarawana. Ana ka hoki mai ki paka rewarewa. Ana ka hare tonu te rā mai.
6: I haere a tū Haurangi ki konā ki paka rewarewa, muri mai te pahūtanga o te maunga.
7: Ai, ai.
6: Ko tau e ki nei tētahi porohanga, tētahi wāhanga o Tū Haurangi i haere kē ki Hauraki?
7: Ai.
6: Ah.
7: I te tolo. I te tolo o ngā timaru tua. Ana ka haria wikeba tō mātou rangatira. A kireira ki tino. I te tau wanu te kau maurua. Wanu te kau maurua. Tahi mano i wanau wanu te kau maurua. Ka hana mai wete hi ngā pakeke o Ngāti Mari. Ki te tono atu ki a Tū Haurangi ki haere rātau ki te whakahaere ngā whenua o Ngāti Mari. Te hoki, te kōrero whakahoki a Tū Haurangi kāo kei te hetela. E ngare te mea tika, me whakahokia te whenua i homo ai tia koutou mai muri te hūtanga Tarawe. Nā koutou i homo ai i lunga te aroha, mā mātou i whakahoki i roto te aroha. Ano ko tērā tau ai i te whakahokitanga o tō rātou whenua. A wise ma tarangi puawhe ka i noho atu. Ka pā ai i tamate. Ka hoki mai ki te whakarewerewa. I ngā wairiki. Ne?
6: Ai, ai. Ngā wairiki. A, ko ngā wairiki wēnā he rongoā, ne?
7: Ai, ai. I te pakarewerewa. Ana, i te rā wā, i kaha a ngā te whakaue, ki te whakahokia mai te whenua, e ki ana nā rātau he, tēnā whenua, a ngā te whakaue. Te mōhiotanga o te ariki, te ariki o Ngāti Pākau, a te amohau.
6: Ai.
7: ko haere ngā te pakauru ki te, ki te, te tari, te kōti whenua Māori. Nāna i, whaka, i whakata, whakatāpu. Mm. I te mea hoki, i hoki mai tō mātou a Wihe Batarangi Puafu.
6: Kia ora.
7: Mai rāno i te rā wā, tai i tai no mai. Ara, kei a mātou tonu.
6: E te rangatira ki a Mohiwai e te iwi whakarongo, kei te kōrero hau ki a Rangi Puawhe Maika o Te Arawa, o Tū Haurangi e pānaki te ingoa o te whakarewarewa, mētahi kōrero e pānaki te whakarewarewa me Tū Haurangi. E matua i mengati e koe ai, i te pahutanga o te maunga o Tarawera ai, ka noho whara te iwi o Tū Haurangi ka... ka pāmamai ki ngā tūpuna i ko nā ka neke etahi ki te whakarewarewa noho ai. I taua wāra, Rangi Puawhe, i reira kē etahi tāngata ko a wāhi ao pea, a wai?
7: Ai, ngā hapū, te hapū o Tū Haurangi e, ko ngā te wāhi ao. Ko rātau e noho ana i nalo te maru o te maungarā, a hororo, Hāparangi, i te tau, tai hau aru i Rotorua, ne?
6: Ai.
7: Ka neke wetehi o Ngāti Wāhi o ki te no, ana, i te pekau reurewa. Ana, ko tērā te kanoho Tū Haurangi. I tērā wā, ko tahi noiho te whare karakia. Ana, nā te katorika, engari i te hare tango mai o Tū Haurangi, ka hiri mai te hāhi mihingare.
6: Kia ora.
7: Nā te minita a Spencer Seymour.
6: Ai.
7: Seymour Spencer. Nāna i uru te hāhi mihingare, i mōtanga te hūtanga o Tarawera.
6: Ah.
7: I rota tērā. Nā rātou hiki mai, mai rāno i tērā o e rua mātou parekarakia.
6: Nō reira i roto i e nei rā e rua ngā hapū, e rua ngā iwi, Tū Haurangi rāu ko wāhi ao?
7: E kōrero tēnei ko Tū Haurangi Ngāti Wāhi o nei.
6: Ai. E rua hoki ngā hāhi, ara ko te hāhi katolika, rāu atahi ko te hāhi mihinare.
7: Ai.
6: Ai.
7: Tētehi paki waitara, e pāna ki te pakarewerewa. Tētehi o mātou tūpuna hātupati, i haere aia ki ngā herehere o ngā titahu ngā tifawa i te toa. O te pakarewerewa. Ala ka mou aia i roto e tana whae. Ka haere tēnei kuia, ko e te tohunga kuia o ngā mani, a kuru ngā itoko.
6: Kia ora.
7: Ki roto te ngā here. Ka kaha a Hatupatu ki te puta mai te pare. Ana kaoma ne.
6: Ai.
7: Tēnei o ngā manu a kuru ngā itoko. Ka whio haere roto ngā here. Kuru ngai tuku. Kōma hātū pati. I te rōa tanga atu. Ka nā te manu i arahi te kuia nei. A kuru ngai tuku. I te whai atu i a hātū pati. Ala ka whai aia. E mohi ana te rā rohe, te rā takiwa a Tiamuri. I runga te huarahi ki taupo.
6: Ai.
7: Mai tokoroa ki taupo, ne?
6: Ai.
7: A Tiamuri. Ana, kei kuna he kōhatu, ko tapangia a Hātupati, te kōhatu a Hātupati.
6: Ai.
7: I gene, i ahua ngenge haere a Hātupati, ka karaki aia ki te kōhatu nei ka puaki, ka ura aia ki roto, ana kawa kamoe. Te hare tanga mai a kuru ngai tuku. Ka kaha te kuera ki te puaki. Kore ra wā te puaki te koha tūnei.
6: Ki hai tāia, ne?
7: Ā, kāre tāia. Engari, ka mōhio ko moi te kuia nei. ka puta mai a hati putu ka oma. A la ka oma ki te pakarewero.
6: Ai.
7: Tō mātou iwi ko tūturu, tūturu, te iwi. A la ka whāia tia kulungai tuku ki te iwi nei. Ka tae te tā ngātu a hati padu, ka peke aia. Ka peke aia ki tērā taha o tete o ngā ngāpā. Te rengua o tēnā ngāpā ko te haututūtanga a hati padu.
6: Kia ora.
7: Ka kite atu a kulungai tuku ka peke. E gari gari peke i tērā taha o te ngāpā, ka peke ki roto.
6: Aui.
7: Ki roto te ngāpā, ana ka māua, ka māua ai. Ana ko tērā ka oma a hati patu, ka luku ki te roto nui a

0: te opa taua a wahi au.
1: Kia ora.
0: A wera ko, wera wete i ngā kōrero.
1: O tino pai tēnā kōrero, ai, e he ingoano tēnā ko hatu patu tērā tino, tētahi o ngā tupuna toa o te ao Māori.
0: Kai.
1: I tana haere, i tana rerenga atu, ka pahure i te wāhina o te whakarewarewa.
0: Ai, ai. Ana, e mohi o nāi rei, te ramahi neto, ne, ngā Māori, ia tau, ka haere mai rā tau hiro torua.
1: Te whakataetai?
0: Te tau na wātu, ngā tīma nāi rei, i te whāia tēnā kēmu, te kēmu neto. Mo te taonga o Kurungaituku.
1: Ai, ai. Mohi watu ana ki te tēnei rungi te pau ka whakata i tērā atu tau te whakataetai, ne?
0: Ai.
1: Whakataetai Neti Pōro.
0: Ai.
1: E whakahonore i o tāua tūpuna Tawhito.
0: Ai.
1: Oh, ka.
0: Mai rā no ia mātou a hau e no hana i te whakarewerawa. Ko tērā me ki atu i mohi o mātou, ki te mohi o taka ki ngā pāke haramai ana ki a mātou. Ko mātou ngā tamariki i te āwhina, ki te mahi, ki te whakapai, i te rāhui. Ka hi koe mai koe te piriki, ana, ko te rāhui, ko mātou ngā pā ne.
1: Ai.
0: O mātou ngā pā, ko ahua mimi ki haere, ngā ngā pā nāine. Kei ko nā wete i o mātou Wairiki, engari kareko he wai. Ko wale wale au te o te ngā pā e whāngai tēnei.
1: Hea te take o te mimiti haere o ngā ngā pā?
0: Kare mātou e mohi ana.
1: O eki.
0: Kare mātou e mohi ana. Te kaupea, nui atu te kaupea. Te tehi roto o mātou, te roto a tamaheke, ana he ngāpā.
1: Ai.
0: He ngāpā, ne?
1: Ai.
0: Te kaumāri mapea ngā tau, ka heke hoki tērā. Ana, i tērā wā, ngā boas, ngā Steve Boas.
1: Ai, ai.
0: I te whakarewera. Ka mea ngā kraua i tērā wā, me rātou, e tohu atu kia Rotorua, kakatia, te boa e whāngai kia i tō mātou wharekai, a te rau aroha, ana kakatia, ana te ture o te kauniera, ngā whare i roto te 1.5 mile radius.
1: Ai.
0: Kare wrawa. Kakatia e rā tau.
1: Oh.
0: I te pitao ki a kia piki, i piki haere ano, te aroto a tamahiri.
1: E mohi o whanu i te ana hoki te Wairiki rongonui ko Pohutu te ingoa?
0: Ko Pohutu, i tō mātou kre mene, ko whakahokia mai ngā whara a Pohutu. Mai raro i raro ngā ngāpa katoa a tai atu ki te mātou te roto a tamahenge ko whakahokia mai i tō mātou Dino Settlement.
1: Kei roto i ngā ringaringa o etahi atu te mana whakahaere o e rā Wairiki?
0: Ka oka i kei a mātou tonu ngā te mana ki te whakahaere ngā Wairiki rā.
1: Engari, kua meinga hia, kei kua tono kreme koutou kia whakahoki mai o e rā.
0: Ko whakahoki mai a te tahi o Hūrai.
1: Oh, ne.
0: Ana ko tautoko tie te ture, a te pūmautanga o te aroa. Ana a te 1st of July, ka whakahoki mai o tātou o mātou taonga tukio.
1: Kia ora.
0: A te ngā pūtea.
1: He rangi nui tērā kei te haramai, ne?
0: Ai. E nani, ko tērā te whakarewarewa, ia mātou, mō ngā tūrihi, ne. Kia mātou ngā tamariki, mohi ana koe, i te 2008, a big company, ko ngā Penny Divers, ne.
1: Kia ora.
0: Ko tērā te ingoi tapangia, the big company.
1: Kia
0: mātou i te ruku kapa.

0: todo y tengo capa. Y toma todo. Y te puede.
1: ¿Qué ahora?
0: Y tú me dijo que. Ahora mato, güey. Me cojo un maíz. Me muni, o mato un papa. O mato un fai.
1: Ay.
0: Acotérate. Te duina. Te mají. Y te lujo capa. Mato un catuá. Hasta ya tu copa que hay en el año. En el mato un tambre que mojo puna. Que te lujo capa.
1: Ay, ay. Ko ki te au i te rāhuatanga i taku tāi ngātu ki kona ki whakare ware waka, te ruku tonu ngā tamariki o e nei rā.
0: Oh, ai, ai, ai. E... Awa kumera ngā kōrero mo te whakare ware wā. Kura hi pia tēnā, ne?
1: O, hei whakamutunga, ko tahi ana he te pātā e toi ana, pena huri o mahara ki te wā tamariki tonu ana. Pena whakaaro koe mō te whakare ware wā. He hako e tahi o ngā rerekētanga o nāe nei ki e rā i kite i āko e tamariki ana.
0: Pātai anō, pātai anō.
1: Ko rereke haere te āhua o te whakare ware wā i e nei rā ki te wā e tamariki tonu ana koe?
0: I te taho ngā ture o te kaunihera, ai. I te tāo te kaunihera. E ngari, ke pēnā hoki te taku kōrero. Kei te tōtoko, kei te āwhina mai mātou te kaunihera. Te kōrero mōku kāo, kei te pai tonu te tō mātono. Tō mātono ho i te pakarero mai rāno i te wāe tamariki anahau. E ngari te mea, e ai, me pēnā wahi atu i tēnā.
1: Pai hoki, wāwau e te matua, te mea nui kua kōrero tahi tāua mō te whakarewarewa, kai ko nā tonu te kura o te whakarewarewa, e haere tonu ana, e haere tonu ana te kura?
0: Ai. O tino Waimaria mātou, te kura tuatahi, i te, e ki ana ko te Rotorua Golf Course, nāne, ko te Ariki Kapakapa i e rawa.
1: Ai.
0: Ai, te, tahi mano i walau 1902, yeah.
1: Ai.
0: Te kotera te timatanga o te pakarewara, tō mātau kura.
1: Kia ora. Ala,
0: ka timata te papai, i tahi mano i walau tōru tukau māiwa, i te pātakau mārua, ka neke mātau i te mea hoki i pirangi, te kaunihera, te rā wāhi mō, e tūkana tō mātau kura mō te kaukos, ne?
1: Ai.
0: Ana ka hikoi atu mātou i te ngā herere o te kawana i te rawa. Ana e tū nei te pakarewarau. I rota te ngā herere. Kare jiro tapiti i te pakarewarau. Ko tēra te tō mātou kura nai.
1: He kura ātāhua, kua tai atu ki kona, e tino kura tērā, kai kona tonu, e hi ake ngā tamariki kai kona i tēnei wā?
0: I tēnei wā, e whitikau, lui atu te whitikau, whitikau.
1: Ai.
0: Engari, tō mātou he irāvutu, koia te tumake, kareroa ko piki ai. Kai kona hoki tō mātou ko hongareo. Te kōhanga leo o te pakarewarau.
1: Kia ora.
0: Ka mutu ana te rātau i te kōhanga leo ana ka uru atu ki tō mātau kura. Ka tahi anō ka uru atu te kura kaupapa Māori hoki tō mātau kura i te pakarewarau.
1: Koe te tumu aki i nāi nei?
0: Hariata tāpiata.
1: Kia ora.
0: Hariata tāpiata. Ko ana pakeke, ko tērā o tātou, o rāua, o tāna, o na pakeke, tērā tō rātou mahi, e ako tamariki.
1: Ai.
0: Nā John Tapiata, e tangata rongo nui tēnā.
1: Ko tōna matua, ne?
0: Ai.
1: Kā pai, kei rotu i ngā ringaringa tika te mana whakahaere o te kura muri atu, ne?
0: Tino pai rau atu.
1: Awa matua, me mutu i konei kanui aku mihi ki a koe kwa whai taima te kōrero ki a mātou ki ngā kaihakarongo kai a koe te kupu whakamutunga, me waiho ki a koe te kupu whakamutunga hei taupoki i a tāua kōrero.
0: a hoi no ka hoki anō taku kōreo ki a koutou, lō rangatira mā. I whakaroa, whakaoro pai, whakaaro rangatira, a ke mōhi o tia te ao, Aotearoa, i tēnei takiwā o mātou o Tūhurangi, Nō rei rakami a tūrā ki a koutou. Koutou e whakarongo mai nei, a loho ora mai koutou, i rongo ngā manaakitanga o te rungarawa.
2: A kāti e te iwi, koe e wena ko e tahi kōrero mo te whakarewarewa, a he wāhi rongonui tērā, kai reira te maha o ngā ngāwha, te tini o ngā tāngata i e nei rā. A hoi anō me mihi ake ki a kaumātua rangi puawhe Maika o Tūhourangi, wahuri mai te hakatakoto kōrero, e hanga ena ki te pūtaketanga o tērā ingoa rongonui i roto o te aroa arā ko te whakarewarewa. Koe anō rā tātou mā kanui tēnā, a ko te wawata o te tumanako, te piki te hauora ki a koutou me a koutou whānau, a perano te pikinga o te māramatanga me te rangi Mārie te aroha, a ke heke Mārika ko ngā manaakitanga te rungarawa ki tēnā o tātou, a no reira hurinoa hurinoa, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa, ka huri.

0: Ngāti Toa E. Me whakaro o mai, i runga i te iarere, i wā te kaumāwha, i rakati i wā.
1: Wari te katoa Ngāti Mā, i te mea he pakanga nui ka i te hāre, i runga i te hōtaka, whakahirahira rawā tūnei, opuku hoe.
2: Wairua, wairua.
3: Wairua.
4: Wapane iti noi o nei.
2: Ka ora!
4: Tyler!
2: Kaina rua, te nunui taku waha! Wai ora! Wai ora!
5: Toko me, ko me, ke me!
6: Me, ko me, ka!
5: Te papa o kute tanau!
1: Kia ngingi o kia pukukata te tangata, nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei o puku hohe. Kua ko te tino hōtaka, engari he pai ake a puku hohe. Tēnā koe pānea papa. Wahine mā, e noho i te mea ko tai mai te tohunga poi. Tēnā koe tūhoe.
4: Kia ora.
1: Maka wairoa, ngutu juju. Ko wai atu, ko keihana ki ngi takoko.
4: Aroha. Māori ake nei.
1: Kāre he kai waiata i kua atu i te tangata nei i roto i ona ke moemoea. Kuli on Blake. Mehe mea kāre anō kia kite i te kiriata exorcist. Ai, te kiriata matakura mā atu nei. Te wahine, anei ko tai mai. Manaia o tareha.
4: Oh,
1: where? Kāre he kai waiata i ko atu i te tangata nei. He pūrotu, he... Oh, aroha mai, ko te tangata he kē. Ko... Anei, a pere wihongi. Aroha mai. E kare mā kia ri te mai he katakata te hāre ake nei. Ko te reo Māori hoki karamona. Ko te are tāwera tēnei. Kia tīmata ake tātou.
4: Kia re tāwera.
1: Kia anō tātou mā e hāre ke nei ko te mahi tuatai he whiwhiwhi ai. Kia rongo tātou i te rere tere nei o ngā kupu. Ai he ua ua katoa tēnei wāhanga engari kataia e ngā tīma e rua nei. Nā reira, ka tīmata kia koe Leon.
7: Tōna tāe nei.
1: Ai. Kia rite mai.
4: Ka ue whakatika hapa.
7: He kōrapa te hapa, papa ka tako, ka toko te raru a maru i whiwai te ngaru a taikaru i tino rata hata ki te mata a whata i ki te ai i te puka mata i pātuhi a ruhi ki tana hoa a ruhi i puta he waituhi i hōrapa ki tara, tatara, tatarau i. Tawa mai i te whakaro tarake
1: a. Tarara.
7: Kei te kāinga ke aku.
4: Kei te tarake o whakaro e koroe. Kei te
1: moenga kā koe pānia.
4: Ai. He kōrapa te hapa a papa ka toko te maru a te raru a maru piwe te ngaru o taikaru i tino rata a hata ki te mata fata i kite i te puka mata i pātuhi a ruhi ki tana hoa a ruhi i puta he waituhi i hōrapa ki tata lauhi.
1: Uhu, e pakanga kai te hāre.
7: E tā, e tatarauhi, e
1: rei te tā.
4: Tā, tā, he kōrapa te hapa a papa ka toko te raru a maru i whiua i te ngaru o taikaru i tino rata hata ki te mata a whata i kitea i te pukamata i pātuhi a ruhi ki tōna hoa. Aruhi, puta i te waitui, horapa ki tātā rauhi. Ai te tōna hoa. Ai tonu.
1: Bueno, tūhoi, hāki roto, hāki waho, karawhiua.
8: He korapa te hapa a papa ka toko te raru a maru i whiua i te ngaru o taikaru i tino, rata hata ki te mata a whata i kitea i te puka mata i pātuhi a ruhi ki tana hoa a ruhi i putahe waituhi i horapa ki tā, tā rauhi.
4: Kia ora!
1: Tino pai te ra, bueno, pere.
9: He korapa te hapa a papa ka toko te raru a maru i whiua i e te ngaru o, taika, o taikaru i tino rata a hata ki te mata a pata i kitea i te pukamata. I pātuhi a ruhi ki tana hoa a ruhi i puta he waituhi i hōrapa ki tata rauhi.
1: Te karere, tēnā koe. Kia kaha, kia kaha, ka tā e koe.
9: Atua!
10: He korapa te hapa a papa ka toko te raru a maru i whiua e te ngaru i takaru i ritautero a ta hata hata hakata papa i ruhi ki tana hoa a ruhi i puta i te wai tuhi i orapa ki te taratara
1: Tika mā Rawe He reo Māori tēra He reo Māori
4: Ai ko te mita o te taira piti te Mita o te taira
1: He mita no o tēra
4: Tataratara
1: Ka pai, wā mai hāre kere ko tētahi wāhanga anō he wāhanga mihano he whakatawatai pāreka reka he aha te aha. Nā reira, ko te mahi ko tētahi tangata kai te mau i ngā kawe oro. Ko tāna mahi, he whakahua i ngā kupu e karawhiu nei e tāna hoa. Nā reira, ki tīmata, kia kōrua tahi. Tūhoi!
4: Kei awai ngā kawe re.
1: Kei hana, o, taiwa.
4: Tikina mai tō kāri. Kei hana.
1: Ki, tēnei tā. Kia kaha kōrua. Anei te waiata.
10: Anei te kakapa. Oranga.
9: Horata.
10: Oranga.
8: Orata.
10: O ra nga.
8: Hoaka.
10: O. O.
8: Horata.
10: O ra nga.
8: O.
10: Ra.
8: A.
10: Ra.
8: Na.
1: Harutoni.
10: Waiata.
8: Waiata.
6: O ra nga.
10: Waiora. Waiora.
8: Waiora.
10: Utu.
8: Utu.
10: Utu. Koroheke.
8: Horeke.
10: Koroheke.
8: Toke nekene.
10: Koroheke.
8: Toke na.
10: Tūpono. Tūpono.
8: Tūpono.
10: Ai. Wai marie. Wai marie.
8: Wai pehi.
10: Wai marie.
8: Wai mahana.
10: Utata wai marie.
8: Wai matea.
7: Wai matea?
8: Wai lawe.
10: Wai hanga.
8: Wai arane.
10: Wai hanga.
8: Kimi kimi tono hai.
10: Wai hanga.
8: Wai
1: kahua. Wai rangi haritonu.
10: O ranga.
8: O tiria.
4: O tiria.
10: Tā ngai ngai.
8: Tā kai kai.
1: Tā pā, kua mutu, kua mutu. Ano mai whakawhiti
10: katoa koe.
8: Pai.
1: Whakawhiti.
4: Mateo.
1: Kia tere, kia tere kōrua. Kia tere.
4: Kia tāki te te kau, kia kaha.
8: Tātua.
10: Tātua.
4: Yes!
8: Rākau.
10: Rākau.
8: Mahi.
10: Paki.
8: Mahi.
10: Pahi.
8: Ma.
10: Ma.
8: Hi.
10: Hi.
8: Pai.
10: Mahi.
8: Kuaha.
10: Kua.
8: Kuaha.
10: Kuaha.
8: Tī patapata.
10: Tī patapata.
8: Koro piko piko.
10: Ko piko piko.
8: Koro.
10: Koro piko piko.
1: Vai.
8: Tore hape hape.
10: Toro hape hape.
8: Tore.
10: Tohe.
8: Tore.
10: Tore hape hape.
8: Ai.
1: Oh, mohio ia.
8: Ti taka taka.
10: Ti taha taha.
8: Ti taka taka.
10: Ti taka taka.
8: Ai.
1: Vai. Ko taka
8: taka. Taka pūtea. Taka taka.
10: Taka taka.
8: Pūtea.
10: Pūtea.
8: Pakitara. Pakitara.
10: Pakitara.
8: Vai. Tātai. Ta.
10: Ta.
8: Tai.
10: Ta. Tātai. Tātai.
8: Matapihi.
10: Matapihi.
8: Pepa.
10: Papa.
8: Pe.
10: Pepa.
8: Ai. Mate.
1: Wa mate. Kai hana.
8: Awe.
1: O koe te tangata kai hana. E ka ma. Kai te ko pakari upea e ne. Ko pakari upea. E ka ma.
10: Hoi ke ake tō.
1: Ane. Kia kaha kōrua.
4: Tatarua te kau.
1: Tatarua te kau.
4: Tatarua te kau, tiare, kia rongo mai koe.
9: Ki.
4: Kiri.
9: Kiri.
1: Tepu.
4: Tepu. Ko kori hoia.
9: Rangi.
4: Rangi.
1: Kua kapahaka.
9: Waea.
4: Aroaroa. Waea.
9: Rātaka.
4: Rātaka.
1: Oh, we.
9: Pape, pape.
4: Pape, pape.
9: Momona.
4: Momona.
9: Rorohiko.
4: Rorohiko.
9: Pūkoro.
4: Pūkoro.
9: Pauaka.
4: Pauaka.
9: Mā ene ene.
4: Mā ene ene.
9: Pakapono.
4: Pakapono.
9: Hi ranga.
4: Hi kaka.
9: Hi ranga.
4: Hi
9: rere.
4: Hi ra. Hiranga. Hiranga.
9: Paka hira hira.
4: Paka kina kina. Ha kina kina.
10: Ha kina kina. Ai kate ha kina kina.
4: Hina.
9: Hira.
10: Hinaki.
9: Paka hira hira.
4: Paka ina ina.
9: Hira.
10: Hi.
1: Wa mmutu, whakawhiti, whakawhiti.
9: Hira hira.
1: Anei mana.
4: Pai ngā mea whitura.
1: Tēnā kōrua, tēnā kōrua. Kia kaha, pere.
4: Tihāte.
9: Tihāte.
4: Tarau.
9: Tarau.
4: Poraka.
9: Poaka.
4: Poraka.
9: Poraka.
4: Koti.
9: Koti.
4: Hū.
9: Hū.
4: Hū. Ruruhi.
9: Hūnene.
4: Ruruhi.
9: Rūkuri.
4: Rū.
10: Rū.
9: Rū.
4: Rū.
9: Ruru.
4: Hi.
9: Ruruhi.
4: Kia ora. Mawhiti. Mawhiti, mai kote.
9: Mawhiti.
4: Kamupūtu.
9: Kamupūtu.
4: Hākete. Ha.
9: Ha.
4: Ke.
9: Ke.
4: Te.
9: Te. Hake te.
4: Ai. Tōkena. Tōkena.
9: Tōkena.
1: Tōkene kere.
4: Ue ue nuku. Ue ue.
9: Hue hue.
4: U.
10: Ai, hue.
4: U.
9: U.
4: Ue ue nuku.
9: Ue ue.
4: Nuku.
9: Ue ue.
4: Nuku.
9: Ue ue rongo.
4: Nuku.
10: Ai, ue ue ata.
4: Ue ue nuku. Kiriata.
1: Ah, kua mutu kōrua tahi.
9: Ah.
4: Kaparima. Kapai. Te kaumaru.
1: Nā reira e hua mā ko te toa mo te wāhanga tuatahi. Tēnā koutou. E tēnei tā.
8: Tēnā tā.
9: Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha?
1: Tiri, tiri, tiri, tiri. Hua no e wama. Ko ngā whakatai ranga te hārea ki nei. He mahi anō, he whakatai tai anō e hārea ki nei. Ai, ko ngā mahi tau patu patu. Nā reira kaua e tawhiti te hārea. Mai hoki mai ki te hōtaka nei o puku hohe me he mea kāre koutou i mōhea ko te toa o te wāhanga tuatahi. Aha, ko tēnei taha. Arā, ki te koe te pai o te whiwhiwhi. Mōhio.
9: He arawa.
1: Pero e wāma ko te wāhanga i hāre ki nei ko ngā mahi tau patu patu. Tohea te kupu. Ko te kōrero i tēnei wiki ana. Ko rongo au te wairua. Ah, weti weti. Me Pākehā ki te noho a te Māori. Weina, te kupu kōrero. Koeira, te kōrero i tēnei wiki. Kia kaha, nei te taha whakae, pānia.
10: Kia kaha.
6: Me Pākehā ake te noho a te Māori. Kei te whakae mātou, kei te whakae mātou ki tērā kaupapa. Ki tēnei kaupapa. Ko te ahu o te noho a te Māori i ēnei wānei, he pēnei. Ka haere... Haere he rāhoroi, haere he rātapu, ka haere mai e te hifanaunga ki te noho i tō whare. Ka haere rātau e pakuwaia mai, ka haere noa mai, ka haere poka noa mai. He Māori te rā tikanga, manā ki te manuhiri. Ka rawa kore o pūkoro, ka pakaru o pūkoro, mo te manā ki tanga te take. Hara mai ki te whare Pākehā. Kei ngā tihi o ngā puke, kei ngā taone nui, ka roa te piki ngāke ki te tihi o te puke, kaore ngā Māori e pirangi ki te piki i te puke. No reira, hara mai ki ngā whare o te Pākehā. Ko te ahu o te noho a te Māori, toko whā ka noho ki te whare kotahi. Hara mai ki te whare Pākehā, ko tahiki ia rūma e karema. Ko tahiki ia rūma, he moenga motu hake tō tēnā tō tēnā. Hara mai ki te rūma ki te whare Pākehā noho ai.
1: Ngā pai, Leon etu, te tā whakahe.
7: He moe papa kē tēnei, kei te kōrero kia Pākehā ke tātou i te ahu o tā tātou noho i tēnei wā. E tino whakahe, whakahera wātu nei mātou i tēnā kōrero. Kua Pākehā rawa. Te noho a te Māori. Mm. Kau e Pākehā ake. Ki te Pākehā ake e tama moumou te pango.
6: Oh, o te aha.
7: Te prauri. Tōna paku pango nei.
6: Kōrero moi.
7: Te pango o Makawe. Moumou. Kāre he take ke kia tātou he Māori. Mehe mea ka Pākehā ake tā tātou noho. Kei te Pākehā ke a tātou noho.
6: Pākehā ake. Tātou noho.
7: Titiro, ki o tātou kākahu. Kua Pākehā o tātou kākahu. Kua Pākehā o tātou kāinga. Ko koe kai tō kāinga. Ko koe kai tō kāinga. Kau e koe e pātata mai ki taku kāinga. Kua Pākehā rawa tātou. A kai, a waiaro, a tikanga, a aha aha. A reo hoki. Nō reira, me mutu tā tātou noho Pākehā. Me Māori ake te noho.
8: Kei te whakaia hau ki tēnei mea te noho Pākehā e hoa mā. Peka mai ki runga i a mātou wakarererangi. Kei te hea koe ki te hoi atu ki Amerika. Ka ki te au i a koe a te rātau. Ne, ki Amerika. E hoa mā, me Pākehā ake tā tātou noho. Manaia, kei te pēhea te rau pati. E tautau mai ana i runga i tō.
10: E rua ngā watu.
4: Ko ngā whetū kei te rangi.
8: Nē, tino a tāhua te rau watu. Te pairi te rau watu. He a tāhua. Pere o hū. He a tāhua. Nā te Māori we nā hū e hoa. E he nā te iwi. Nā te iwi Pākehā. Nō reira, e hoa mā, e hoa mā. Whakarongo mai ki aku kōrero tsiri-tsiri. Me Pākehā ke tā mātai noho. Kai konei ke te huarahi anga whakamua mā tātou.
1: Kia ora tū hoi.
8: Nō reira, mana aia, hokuna wetahi atu hū.
1: Kia ora mana aia.
8: Kōrero.
4: Auwe, auwe. Hei aha ke hoki te huru. Te huri ki te ao Pākehā. O huruhuru. Hei aha ke te ao Pākehā. Me Māori ake tamātou noho. Tā te mea, kua pokea katoa tātou e ngā rauemi, e ngā momo, tapu-tapu rā weke-weke e te Pākehā. Me hoki atu tātou ki te noho ngā o te iwi Māori.
10: O te one-one.
4: Ki te one-one a tika ana, ki ngā māra kai, ki ngā mea e whakaora ia tātou.
10: Kei te noho hōtera.
4: Hei aha te noho hōtera, e hoki atu anau ki te noho Māori atu, ki runga i te papa, te noho marae ki roto i te whare. Hei aha noa, ka mahana ake ina noho koe ki te taha o hoa, ne? Ka mahana ake, Ka makariri koe ki te noho me tōko tahi.
10: Wahu!
9: Kōrero tai ne, kōrero.
1: Kia urara wā tīmana e. Ke kaha koe kei hana.
6: Kāre makariri te puna wai.
11: Hei aha te pōta e me haere Māori mai. I te bara tō tai aha. Kaore he muramura. E hoa mā, peka mai ki tēnei taha, kei konei ko ngā pōtai. Kia kaua e whakawhānau ko ngā miriona.
8: Tika hoki.
11: He nui te pūtea ka tuku atu. Kāre he oranga roto i tēra. E hoa mā, peka mai ki te ao mārama. E kite ai koe i ngā papa mā o te whenua. I te mā o te papa o ngā kāinga, o ngā wāreti. Kāre mai ki te ao mārama. Mau pōtai. Hara mai.
1: Oh. It's te kupu nui te kōrero.
11: It's te kupu.
9: Te tere hoki o te kōrera kōrero. E kare mā kai te tino pauri te ngākau i enei kōrero ka tukua mai e koutou. Firepans, kai whakau i te whakaro Māori. Me tō kōrero mai me Pākehā ke tātou. Hau, we kāroha hoki ngā tauira o ako. Tātou e whaihāre ana i te ao Māori. Me te rongo hoki i tētahi pau o te ao Māori e kōrero pēnei ana.
6: Karamai me.
9: Tūhoe, tūhoe. Ka aroha o tātou marae. Ia koe rere ana ki Amerika, ka noho tonu mātou ki ngā marae. Hei ahi ka, ai, te ao Māori, te whare Māori. Ka aroha hoki. Inā ka hoki, ka hoki ake kautou, ka hoki ati kautou ki o kautou. Ka inga, ka noho ki hea ki hōtēra. Ngā marae, ka hanga marae. Ka noho makariri o kautai marae, ka aroha hoki. Whānau, e te whānau. Me āta pakarongo kautai. Koenai tonu te ao mārama e hika. Kai ha koe e noho ana. Kai te hōtērā e whakarangiru ana i o whakaro, nē. Nō reira, kai te tino whakaheau i wēnei. Pahu pahu e roa ana.
4: Kia orai hoa.
9: E tēnei taha, hoki mai kautai ki ngā tikanga, ngā whakaro, me te noho. Te Māori, i tēnei aohau.
6: Kia ora. Pere, e pere.

0: ko reira tō rātou hui nui. Kau ngā pānui tā mēne kia. Gari mohe no ke, hau kei reira. Nā te mea ko te taumutunga tēne o te prehetini inaia nei. Nō reira hoki, ne?
1: Ai.
0: Nō reira. Ko ia ngā raruraru ia e nena. E waru pē ngā ingoa nomination, ne? Nā ko tērā taku mea, ne? Kia ū tātou kiwa tātou wahi, ne? Kaha wa tātou tangata kaha. Ko e tātou e nā te mea ngā Pākehā ia e nena e titiruma ina kia tātou. Ko e tātou e mahi, wenei mahi. Nā, kia kaha tātou kia tātou.
1: Tēnā koe.
0: Taku aroha tēnā kia tātou. Te tahi ngārara e kete ana hau e kingi. Ko te ngārara nei he pūhaihai. Pūhaihai ki te whakatū koe te tahi tangata. Ko pūhaihai te tangata ki te rā tangata. Ngari me pēne waku kōrero ne. Kau e tepere tō mātinga kei whai haona koe.
1: Mako ia rā te rā ko hine pū, te tapāhine a Dame.

0: hoki ngā hakaro nā nai a mahuta.
1: He ahua wanga wanga mō ngā tuahuatanga kei Wāinga Nui i te rōhu wahine Māori toko i te ora ki tēnei tono, ki tāku nei mōhio ka noho tonu tana wero mā te pōti hei whakaitea, hei whakakahoro ngā rānei, te āhuatanga o taua tono, engari kātahi anō i rungo kua tangohia tana ingoa me ki. Tēnei te āwangawanga, me pēwhi e tāi te whakatika te āhua o tana tono i mua i te hui ātau. Kareo e tino mōhio me pēwhia. Ko narumi i te hiehia, pai mō tētihi wahine, aha kua kōwai, aha kua nōwhia, kia tukuna tā rātau ingoa mā te pōti hei whakakitea mena kataia. Kia hau nei, kia hate take ka tangohia tana ingoa, mena e whaka hihi ana ia ki te whakaetia nā peka o tana tautoko. He kaupapa anō tērā, engari me whakaritea te wero o naia nei, me ērā atu o tana ana rōpū tautoko, ana tai atu ki te toru rau pia tāngata, wahine e tautoko ana, waiho ki reira mā te pōti hei kitea. Engari, i rongo au, kua puta mai e te hio ngā kōrero, engari kareo e tunu mōhio e tikana e he ana, kua tono atu anoa hana tāmaki ki te whakaetia kia uru mai rua mano wāhine i runga i te rārangi ingoa. Engari kareo e tino mōhio mena e tika ana tēnā, koina te take i tangohia tāna ingoa. Yeah, mai te timatanga o tēnei kaupapa, ki tāku nei whakaaro, he kaupapa matua tā te rōpū wahine Māori toko i te ora. Mena ka tūtonu tērā whakaaro, waiho mā te pōti ka kitea mena te wahine tika hei whakahaere tēnei kaupapa. Aha kua te aha, aha kua kōwai, aha kua te aha. Tēnei wā, i rongo au, he kaupapa anō kei muri rā i te tono hana tāmaki, koina te take i tangohia tana ingoa. Kāre au i tino mōhio mena e tika ana aua kōrero, engari nā te hiahia kia whakaritea rua mano wāhine hei mema, koina te take kua tangohia tana ingoa. Engari tēnā pia he take anō tērā, waiho tia tērā ki te taha, me whakaritea te āhua o naia nei, tana tono me aua mema toru rau, kua whakaritea, waiho mā te katoa o ngā wāhine i raru i te

0: مری و تیرو وحی نماری تو کوئی تیورا ہے فکایتیا تے وحی نیتکا ہے فکایتیا تے وحی
1: hoki whakamuria na hoki ngā hakaaro o te kuia nei a mamae tākere ki te wā o Prince Tapoia, a nei wana koero.
2: I te tautahi mana o iwarau i rumate kau mātai. Ka tūto mātou whae arangatira te pue hei he prehitana tuatahi mo te kaupaparaka. Ka noho mai ko te arihinoi. Ko te mana ake tēnā o te mana wahine e koro nei e tāu. Ngā kia huri atu ki te āhuatango tēnei rā. Kei te arohātou ki ngā wahine i noho pūmau ki te kaupapa nei. I mana wanui rātou ki te wakatui roti te wakaro katahi ki a wakahuingia katoa. Te āhuatango ngā wakaro ngā wahine rōpū āmotu nei. Kia piri atu ki raru i te kaupapa nei e Julian. Kia tāia rātou ki te wakatui raru i te mana ture e kia nei. I kia nei i hangai e te kāwana. Mo te tāki te iwi, mo te tā ture iwi, ture a iwi, kia nei me te tirohanga whakamua ne, o ngai tāu e te iwi Māori, i daro i te maru o ngā wāhine toko i te avura. Kei te arohātou kia rātou. Whai a rātou i mai i tērā wā ki tēnei rangi. Kia noho ngā whānau pānui nei, kore whare, e pā kia nei e te āhuatango te huora. E kimi mātauranga nei e tātou katoa. Ke eke ai tātou ki tāo tūro, ki roti tāo tūro nei e Julian. Tainu atu ki te whānau ora, e koreo nei. E hara tēnā kaupapa i katahino. Mai rāno. No te ao tawhito tērā kaupapa, ka tukuna mai kia tātou. Kia whai wāhi oranga o tātou uri whakatipu, mō a pōpō i roti te kaupapa nei. Kei te arohātou ki ngā prehitana, ngā wāhine i toko i te ora, hei painga mō tātou Dewi Māori. He tino mana o rātou, i tua i rātou ki raru i te taumata o tērā kaupapa. Kei te arohātou ki a rātou. Me pēne ana te whakaro, te motu e whakaro o nei ki a tāu. Ko taku aroha kē, e pai kē ana taku aroha ki ngā wāhine, e tū rātou pūmau ki raru i te kaupapa e kia nei ko te wāhine Māori toko i te oro. Kia huria te tāu e ki te oro ngākene. Ka tahiano ka tū mai te rā kaupapa. He kaupapa rereke ki taku whakaaro. He rereke i runga i tū pōkai kaha rātou i runga i te pauaru me kia i runga i te rawakoretanga o te tangata. Ki hei mā te rawakoretanga ki hei te kaupāheneti o rātou oranga ka haere ki te wakapūmau i ngā wawatatanga o te wahinene. Kei whea tōna huarahi, hei whai wāhi ki te tūranga nei. Kei whea, hoi rātaku wero kia koutou kato, koutou o te hāhi oranga ake. Hea te huarahi ko o ki iāia te para, hei paingama te iwi Māori. Mō ngā whānau katoa o te motu nei i pātiri ngā kaha ki runga i a rātou. Kare no au i rungo e Julian i ngā mahi kōti i te wahine nei hei whakaora mai a tātou katoa. Engari ngā mea pēna karau te pai nōku kē, engari ngā mea pēna i a te pue, i a te arikinui, i a mirama, i ngā prehitana katoa, i whai ngā kua rātou ki te whakaiki i te kaupapa nei. Heia, kia kimihia he painga he oranga mō tātou Dewi Māori i roto. Hea ha taku wero, ko te koe nei taku wero Julian, kia hana tāmaki. Hana tāmaki, hea ha tōna koha ki Dewi Māori, mai tōna hiahiatanga ki te uru mai hei taumata mō te kaupapa e kia nei wāhine Māori toko i te ora. Hea ha tōna koha ki Dewi. I tū atu i te tango i ngā monikato o tana hāhi hei whakapaipai iaia, hei whakaora iaia, ka titiro au ki te āhuatango te pōharatango o tō tātou iwi, ka tūmaita wahine nei, ātā huāna i roti āna kākahu me kiai, nā te iwi utu. heaha tana koha, heaha o ngā painga ko te iaia te tuku mai ki te iwi, i roto i te kore, ne? I runga u te auhetango te whakatau o te kai, kai whakawā o te kōtina e, i roto i ngā pāohotanga o tēnei pō. Ki iai te kōti te kai whakawā, kōti iai e te whakatau, ko wai ke te tika. Engari, mā ngā wāhine toko i te ro, te ora, mā rātou hei whakau ki tōna ngākau me he mea e whai wāhiana tō rātou nei take ki te whakakore atu i te tono o te wahinene. Nā, ka hoki anō ki tērā, ko te whakatau o te kōti, kōti noatu te whakarite mai i ōna nei whakaaro. Koi nei te he o te haere ki te kōti mō e rā āhuatanga. Ko whai mana ke, aha kua i tū te kaupapa nei i raru i te mana o te, i roti te mana o te kāwanatanga ki hai. Ko hoki anō tātou ki te ture Pākehā, ne? Ko whai wāhi mai a hena tāmaki ki te mirimiri ki hai, ki te mirimiri i ngā raho o ngā Pākehā kia uru mai e ia. Ki roti i te kaupapa nei, hei tā kia tāia e ia. Ki te tono i te tūranga nei, ne? Ko tāku kei tāro hā wairua atu kia rātou. Ko noho mei kato mātou hei mema i raru i te kaupapa, te taumata o te wāhine toko i te, wāhine Māori toko i te ora, kei tāro hā te kia rātou. Kia kaha tonu rātou ki te whai.
1: Hei taupuke kei te hōtaka nei e te iwi hakarongo mai kia Pepi Kupenga o Ngāti Prau.
3: Me āho o horere tēnei. A tātou te mahi pēnei ki a tātou. I tērā pō i waia mai tētahi wahine o ngā puhi. Āwanga wangana aia i tēnei mahi a tātou. Kei te whakae au i ana kōrero. Pēnei tona kōrero, ko tēnei te wiki o te reo Māori. Ko te kaupapa, ko te manaaki tangata. Katahi anō aia ka kite, tēnei mahi wiriwiri. E ara hoki i te manaaki, he whakapara hoki. Te pakeke mārika o ngā wāhine e mahi pēnei ne. Nē, whakapara ho kia hana tāmaki. Nō reire, kei te awangawanga, ngā wāhine katoa. Tērā pēr, ākuni tātou ka kite, ka rere kē ngā mahi a te rōpū wāhine toko i te ora mai i konei. Ētahi wā hoki mā ngā miki, mā ngā pakanga pēnei, kātahi tātou ka kite he oranga kei roto. Nē, ka huri kā hua whakaaro hoki te tangata. Ō, ākuni pēkāre he kiko. Nā, kātahi anō, au ka pānui, ko tahi miriona waru rau mano. Ngā moni e riru ana i te rōpū wāhine toko i te ora. Nē. He piki, he nui te rā moni. Engari, kārea nōpea kia mōhio tia i Paupēhia. Koenei tētahi o ngā āwangawanga, kei te tirohia, mataku pēr kei tirohia e ngā tāngata pēra i a hana tāmaki. Ko tētahi hoki kingi, ka te hanao ka mōhio, e rima tau kē a hana i roto i tētahi kaupekanga o te rōpū nei, o te rōpū wāhine toko i te ora. Mō te aha i whakakorea aia ki te tono atu mō te timuaki o tēnei rōpū.
1: Hai?
3: Nō reira, ko enei wōku whakaaro. Tukuna te tangata aha kua kowai, ne. Anā nō pēta tētahi mataku nā, e kōrero noi hana o ngā awangawanga ētahi. ko te hāhi hoki, ne? O te Disney, o tira te nuinga o ngā hāhi. E ki ana, e hara te mahi, he hara te kupu. Wahine ki te wahine, tāne ki te tāne. Nō reira, koe rō ku whakā ki a tātou.
1: Pepi, kupe ngai te iwi o ngā te

0: ea wa kairangi. Whakaroa mai I runga I te iarere o Tahirau Irakati Iwa. Mā te taupānga o iHeartRadio. Oinei, te reo o te Aotearoa toa.
1: Ai, kua re te katoa ngā tīmā, ki te pakanga I te rānei, kia ki te kōwai te toa o te hōtaka nei o Pukuhoe.
2: Wairua! Wairua!
3: Wairua!
4: Whare I tīmai o nei.
2: Ka ora!
4: Taina!
2: Taina rua! Te munui taku waha! Wai ora! Wai ora!
1: I te rangi nei karongo koutou I te wairua ngā hau o tō tātou rewa rangatira. Hei aha kia mingo kata koutou I te kāinga nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei o Pukuhoe. Ako he hōtaka ako I te reo. He oi me hangape I tētai hōtaka ako ki te mau kākahu. Tēnā koe pānea. He tohunga ki te waiata. Ki te waiata. Te waiata. Koe rā noi hō, tēnā koe pere.
2: Tēnā kaita.
1: I runga ia I te hōtaka my time. Kāre, ha? Kāre koutou I te mōhio. My time. Bueno, ki mō wini ata tēnā koe.
2: Your time.
1: Ka mwe pātai kiaia ko mwai tētahi kai tākoro whutiporo I roto I te tīma Chiefs. Te mōhio o tātere, Chiefs mana.
5: Ako maua I o rātou pēr.
1: Mō te haka, weti weti. Waiata, he kōrero anō tērā. Tērā koe, Tainia Davis. Ka titiro koe ki te tangata nei, ka mōhio koe. Ai, he mata no te reo irirangi. Pata, tēnā koe. Kia ari te mai e hua mā, he katakata te hārea kenei ko tiāne tāwera tēnei, ehi ka mā, kia ari te mai. Kia tīmata ki tātai tuatai ko ngā mahi, he whiwhiwhi, nā reira ka tīmata ki a koe pānia, tiro hea te kāmera. Kala whiwa.
6: Tū ngau ngau ana mā tātahi ki ngā mā tāpuputu o te aparunga I te kūpapatanga whakapupara wai o wharawhara pui, kai ariki.
1: Kā pai, tātere, ki te hoi.
5: Tū ngau ngau ana mā tātahi ki ngā mā tāpuputu o te aparunga I te kūpapatanga whakapara wai o wharawhara pui, kai ariki. Kāna mo hea te matapuputu.
6: Ai, nāku I whakatika.
5: Pere, matapuputu.
1: Karapia.
2: Tū ngau ngau ana mā tātahi ki ngā mā tāpuputu o te aparunga I te kūpapatanga whakapara wai o wharawhara pui, kai ariki.
1: Autaia, tōna autaia nei. Teiria.
7: Tū ngau ngau ana mā tātahi ki ngā mā tāpuputu o te aparunga I te kūpapatanga whakapara wai o wharawhara pui, kai ariki.
2: Rāwe, tērā tuahine.
1: Rāwe, tērā tuahine.
2: Rāwe, tērā tuahine.
6: Para, para.
1: Kimo.
2: Tū ngau ngau wana matatahi ki ngā matapuputu o te apuranga. Ha, kau kupapatanga whakapara o te whakapui āniki.
1: Tērā koe, Kimo.
2: Kia ora, kia ora.
1: Tērā koe. Pātara, pātara.
2: Kāpai. Tū ngau ngau wana te mātātahi ki ngā matapuputu o te apuranga I te tau kapatanga. Ha, whakapara wai o whakapara. Pui kai āniki.
5: Whakapara.
6: Whakapara.
5: Kaura tatu wako. Tata.
1: Oh, tatara wātu nei. Oe no he kemi anō kai te hāre.
6: Pirei kui aku mō.
1: He hati aha kui nā te ngō te kemi e hāre ake nei. Nā reira ka timata. Ki tēnei taha. Ai, Teiria. Kōrua, ko pātara. Hai mai.
6: Te tangata rui rangi rā. Kōrua. Te tangata rui rangi rā ka le tātou te moio ki tāna ingoa. Oh, kei te rongo awiko nei.
5: Kei te rongo nei, Waikato Rāno.
2: Kare tau.
7: Kare tau.
2: Kai.
7: Kai.
2: Pene.
7: Pene.
2: Pātara.
7: Hea?
2: Pātara.
7: Pātara.
2: Tātua.
7: Tātua.
2: Hiko hiko. Hiko hiko.
7: Hiko hiko.
2: Rehu rehu.
7: Rehe.
2: Hu. Rehu.
7: Rehu.
2: Rehu.
7: Rehu, rehu.
2: Puka, puka.
7: Puka, puka.
2: Mā iko, iko.
7: Mā.
2: Iko, iko.
7: Hiko, hiko.
2: Iko, iko.
7: Iko. Mā iko, iko.
6: Kapai.
2: Pio, pio. Pio, pio.
7: Piro, piro.
2: Pio.
7: Pio, pio.
6: Kapai.
2: Mā reikura.
7: Mā reikura.
2: Tū wiri. Tū wira.
7: Tū.
2: Wira.
7: Tū wira.
2: Kapai.
7: Tū wira.
2: Ha kere kere.
7: Hākerekere.
2: Puhi. Manawa wera.
7: Mata.
2: Manawa.
7: Manawa.
2: Wera.
7: Manawa.
1: Ka Manawa wera. Ka pai tēnā kōrua.
8: Ka wē, ka wē, ka wē. Ka wē.
1: Ka wē. Ka wē. Ka wē.
7: Ka wē.
2: Mae.
7: Ma.
2: Ma.
7: Koko.
2: Toko.
7: Ko. Ko.
2: To.
7: Hakorea. Ha. Ha.
2: Ha.
7: Ko.
2: Ako.
7: Ha.
2: Aho.
7: Inu. Inu.
2: Inu.
7: Korokoro.
2: Inu korokoro.
7: Kauere.
2: Tau.
7: Kau. Ke.
2: Ke. Kau.
7: Kauere.
2: Kauere.
6: Bye-bye.
7: Tai apure.
2: Tai.
7: A.
2: A.
7: Pure.
2: Pure.
6: Rabai.
7: Piro.
2: Pi. Pi.
7: Piro.
2: Piro.
7: Re. He.
2: Re.
7: He. He. He.
2: Piro. He.
8: Piro. He. Ai. Piro. He. Piro. He. Piro.
7: Ha. Kiki.
2: Ha.
7: Kiki.
2: Tiki.
7: Ke.
1: Ke. Tēnā kōrua kua mutu.
6: Oh, I
1: thought you had to. Kōpau te wā kia kōrua tahi ka pai pere. Kimo. Āre mai.
2: No way.
8: Tohora.
2: Toka.
8: Tohora.
2: Tohora.
8: Tohora.
2: Tohora.
5: Tohora.
8: Papa Moana.
2: Papa Moana.
8: Tanifa.
2: Tanifa.
8: Ika tere. Ika. Ika.
2: Ika.
8: Tere. Tere. Ika tere.
2: Ika tere.
6: Hū hūnu.
2: Hū hūru.
8: Hū hū nū.
2: Hū nui.
8: Nū.
2: Hū nū.
8: Hū hū nū.
2: Hū hū
8: nū.
2: Hū
8: hū nū.
2: Koni gugu.
8: Tata. Tata. Ai.
1: Ana tonu.
8: Ai he. Ai he.
2: Hakari.
8: Ai he.
2: Ana hera.
8: Moana.
2: Pohara.
8: Moana. Ma. Ma.
2: Pa.
8: Ma.
2: Pa.
8: Ma. Moana.
2: Mohara.
8: Moana.
2: Mohaka.
8: Moana.
1: Whakawhiti, whakawhiti. Hika mā, whakawhiti. Anei ki mō.
8: Kakahake.
1: Karai tukua e mehemea kai te pakanga ki tēnei tīma. Hika mā.
2: Pai.
1: Karawhia.
2: Mauri.
8: Pauri.
2: Mauri.
8: Mauri. Mauri.
2: Momo.
8: Momo.
2: Whakapiri. Whakapiri. Whakapiri.
8: Whakapiri.
2: Ai. Haka.
8: Haka.
2: Apataki.
8: Ipapa.
2: Apataki.
8: Apataki.
2: Ai.
8: Apataki.
2: Mate, mate, aone. Mate, mate, aone.
8: Mate, mate, aone.
2: Amai. Poi.
8: Poi.
2: Poi. Tūturu. Tūturu.
8: Tūturu.
2: Tauoranga. Tauoranga.
8: Tauranga.
2: Tauoranga.
8: Tauhuanga.
2: Tauoranga.
8: Tauoranga.
2: Kamai.
8: Tauoranga.
2: Kai. Kai.
8: Kai.
2: Kai. Angitū.
8: Arikisū.
2: Angitū. Angitū.
8: Angitū.
2: Angitū.
6: Hai
2: hai tia.
8: Hai hai tia.
2: Inu.
8: Inu.
2: Piu piu.
8: Piu piu. Angitū to my brother.
1: Tēnā ka pai, ka pai e noho. Whanau e wama hai te wā hanga tuarua, ka kitea ko wai te toa. Kai te rongo koutou i te wairua ngā hukāne kore. Whanau hai te wā hanga tuarua, he wairua tātā whae ngā kāra ngona. Nā reira, hoki tonu mai. Nau mai hoki mai nā ki te hōtaka nei o puku hohe. Nā reira, ko te toa o te wāhanga tuatahi, kāre he toa i tau ori te nā reira, e mihi ala ki ngā kapa e rua. Hono, he mahi tonu kai te hāre ko ngā tau tohe tohe, tohe a te kupu. Ko te kōrero, ko te kaupapa kōrero i tēnei rā, kāore he take o te reo
9: irirangi Māori. Anei te taha whakai, kei tēnei taha te taha whakahe. Nā reira, kei a kūtou te wā.
5: Kia pono te kōrero, kia pono te kōrero. Ko e o tātou ka whakarongo ki te reo irirangi Māori? Iara, iara. He ruka hu noho wēne, he ruka hu noho wēne. Whakarongo nō rai koe nāti me koe rato mahi.
8: Wātea, wātea.
5: E ki ana mātou, kua tō te rā ki runga ki ngā reo irirangi Māori. Kua tō te rā. Kāre hoki i te whakarongo ngē ngā iwi. Kei ko nei ke te ora, kei te pauaka whakaata, kei te pukamata, kei te live stream a pere i ngā take o te wā, i runga o pukamata. Kāre i ngā reo irirangi Māori. Nā reira, kāre tai te kōro mō taku teihana, ki kei panai au i taku tūranga. Engari, e moha nau, ko kore he hua o te reo irirangi Māori e nei rānei. Ka mutu, ko neke te ao, ko tō te rā, ko neke te ao ki kaupapa kē ki hangarau kē. Nā reira, me whakamoe, he maumau moni noiho te hoati moni a te māngai pāo ki ngā reo irirangi, te kautāngata noiho kei te whakarongo. Pēnei, etahi reo irirangi. Anei, ka mutu, kei te pai noiho a pātara. Kei te pai noiho kia putai i tana tūranga mai, kia hara mai te pāo kāta ki konei mahi ai. Ko tangi te pūtātare, te tari nei ahau. O anei, kia pai, ko ora hau. Ko ora hau i te rākau a te Pākehā.
10: I wāu nei hoki tātere, McLeod. I te mea, e tatari ana koe ki te rongo i te tehi tohu. E mohio ai koe kua mutu te kaupapa. Koe rā te hua o te reo irirangi Māori. Ko te whakarongo te pūkenga nui o te Māori. Kaua ko te pānui. Kaua ko te titiro. Ko te whakarongo me te kōrero. Me kore ake te reo irirangi Māori. E mohio nei ngā iwi. Ko ai mā kua mate. Ko ai mā me haere ki te toa ki te whakahoki miraka mai ki te kāinga. Ko rongo au i tērā i runga i te reo irirangi Māori. Auntie Mary, whakahokia mai he miraka. Ko tai mai te pānui. Uncle Fred, ho whakahokia mai he miraka ki te kāinga. No reira, mei kore ake tērā. Mō te hunga pōhara, kaore a rātou waia. Ko te reo irirangi kē, te huarahi. Hei whakawhitiwhiti kōrero. No reira, he take tō te reo irirangi Māori. Kaua koe e rūkahu, koe nā tō mahi. E whiwhi ai koe i te prao me te pata. Kei te marama tēnei taha, kei te rūka.
8: Kōrero.
5: Tāpuki hi e hoa.
7: Nā e tika tā tere mo te reo irirangi. Kāre tōna take. Nē, kāre o tātai tamariki e nē rei moho ki tēnei mea te reo irirangi. Anā ko huri grāta ki o rātai na wāe a pukoro. Anā ko tikina tinga pānui mai i te pukamata. Hei whakapāho atu ki te whānau. Anā ko pērā hoki. Ko pērā hoki tātou kautau. Nē, pere. Me o tangutahi. Anā, ko kore take mo te āri ki te reo airirangi.
10: Pēngā kā māsua. Ko rātou te wāhanga nui o te iwi.
7: Koe te mahi o te moko puna.
5: Taki mai anu te pere hea.
10: Pēngā kā māsua.
7: Hoi anō. Huri ki tei ana ke.
8: Te hea reo airirangi.
9: Ko taki te pere.
5: Huri ki tei ana kāo te reo rāta
8: Māori. E hoa mā, kei te tino a wangawanga au ki o kaitai kōrero, kaitai tino whakapono ana kaitai ki e rā kōrero. Nā, kia mōhio hoki tātou ki te whakamoe a tātou te reo irirangi, kua mate kōrua ki te whai mahi anō, kua mate hoki o kaitai tamariki ki te whai kai, nā mena tātou i mātakitaki i whakarongo ki a kōrua whiwhiwhi, e mōhio ana, me noho kōrua ki tō kōrua tūranga mahi, hei rā, whakapāho atuai. Kia mōhio hoki tātou, he taimata anō te reo irirangi, hei whakapāho i te mita o te reo, o tēnā rohe, e mōhio pū ana kautau i tērā tino, i te hiranga o tērā kaupapa. Kia kawa tātou e whakamoe a te reo irirangi mō te whakapae, kāre etahi i te whakarongo. Kei te whakarongo ōku kaumātua, ōku kuia, ōku kraua e whakarongo ana kia kautau me taku, ai ohorere me whakarongo pia rātou ki taihana ke, ki reo irirangi ke. Kia ora.
10: Kia ora te reo irirangi o tainui, kōrero.
8: Te reo irirangi.
11: Kaha te take o te huna tēnei kanohi a tā huara wātū ki muri.
8: Me noho tonu ki muri.
11: Ai, tika ana me haro mai ki kone kapakātū ki te Aotearere mō tēnei tangata. Ai, tika tonu. Hei, utu i te prāua me te pata. E hoa. Me mōi o mai koutou, iti noi o te utu ki au. Katai noi o te prāua. Hei, aho te pata. Kare tae tōku pata. Kare tae aku tamariki te kai te steak. Ko te miti iti noi ho. Ko ia noi ho te painga o te reo irirangi Māori. I roto i ngā rangi. Ko te reo irirangi te tehi huarahi pai, he whakaora, he whakanikoniko i tō tātou reo Māori, ne?
8: Kōre.
11: Engari, kua kite kē tātou, ko ngā tangata, he whakapāho ana i rungi te reo irirangi, kore take te reo, he te reo, he whangai atu ana ki ngā tamariki.
9: Kia ora.
11: Ai, kia tika, kia tika.
9: Kimo.
11: Kia tūturu taku kōrero, he wāhi nui ki ngā reo irirangi, hei oranga mo tō tātou reo. Tāku ki a koe, mau tonu koe ki tō tūranga, no te mea ko tō kanohi, he kanohi pai mo te reo irirangi. Ko te paenga o ngā reo irirangi hoki, me he mea kai runga koe i te puka mata i runga i tō wāia mātakitaki ana i te tiwi ka tuki tō waka.
10: Tika.
11: Ma te reo irirangi, ka āhei tonu te tangata ki te rongo i te atāhuatanga o te reo Māori. No reira, he wāhi nui ki ngā reo irirangi, ka tāia te rongo nei ngā waiata mai i a whirimako.
8: Ya iwi,
11: ya Ruia, Rania,
8: iwi.
11: Rob. No reira, tēnā koutou, tēnā koutou. He wāhi nui ki ngā reo irirangi. Kia ora tata.
9: Kia ora rā wātū. Kia ora pānia.
8: Kōrero whāpāns.
10: Tiare, kaore he taki o taku titiro ki a rātou. Me titiro ke au ki a koe. Kaore e kore kua mau i a koe. Te whai kiko o ngā kōrero o tēnei taha. Ki te whakamoe e tātou ngā reo irirangi Māori i whakaturi ai i mua i te whakatūnga o te whakaata Māori. Hei oranga mo te reo. Ka pēhea tō tāua reo, Tiare. Koe rā taku pātai ki a koe. E kore koe heki mai tai te whare whakapakari tinana me te titiro ki te pukamata, ne? Me te āta pēnei i ia hikinga. Ka pēnei koe, kia kite ai koe hea ngā
5: whakarongo. Māmoe ho.
10: Ai. Kau, ka whakarongo koe, ne, Tiare. Hei te mohi o tāua ki te huarahi. E eke ai te tangata ki te angi tūtanga. Pēnei a iwi mā. Kua eke ki te angi tūtanga. Nā te reo irirangi Māori i pērāi. No reira. Me mutu tā koutou, tō koutou pōhehe. Kaore he take o te reo irirangi. Hoki mai ki te taha. O te pono me te tika, te māramatanga. Amine!
5: Kia re, ko te tūmenako, ko kite koe i te māramatanga. Nā te mea, ko mātou ka i te mōhio, kā re tae te rongo i te māramatanga me ki te rawa? Pēnei ngā reo irirangi. Kā re māramatangi ngā reo irirangi Māori? Ko tō te rā hoki, e ki nei tēnei tā. Ko te pai o te reo irirangi, ka tae te whakarongo tonu i a koe taraiwana hautuane tō waka. Kei te pai noho te mahi pukamate me te taraiwa. Ki atu ko tētai o ngā tamariki, māne e urungi, ko tētai he karanga moahea me tū, ko tētai he karanga moahea me te reake. He māna māori, he māori hoki tāte, ka tae nā me e rua e toru e whā rānei te wā kotahe. Kinei a tiare, e kinei. Nā reira, reo irirangi, ko tō te rā, ko ngā kai waiata Māori e whakahuahua nei, koe flavour, reo irirangi Māori.
8: Aha, tira nei.
5: Nā reira, e kare mā, anei te ora, pauaka whakaata, kāre he taku te
8: reo. Kāpai, whakarongo ki o rāwa, reo irirangi.
9: Reo mama, ko rongo koutou i ngā kōro etahi. Hei, te miharo hoki etahi, o hika mā kairaro e putu ana, huano e hika mā, te tae te pēhia. Engari, kauarai wareware, kia mingo kata anō koutou i te kāinga hoki mai ākua nei, hei te wāhanga tuatoru.

0: Tu hia te hā o te reo ki te rangi. Mai puke atua ki whitiraia. Te reo irirangi o te Aotearoa toa.
1: Kei ngā iho iho o ngā maunga whakahi, tēnā koutou katoa. Nau mai ki ako. He kaupapa whakapakari I te reo Māori, mō koutou kua tīmata kē ki te takahi I te huarahi, hei whakawhānui I o koutou pūkenga reo. Koinei te rewanga o tō tātou waka o ako, ki runga ki te moana o te reo Māori. Piki mai rā, kake mai rā. Ko koutou hei kaihoe mō runga I tō tātou waka, ko hau hei kaiurungi. He whakarewa e tātou tō tātou waka. He kai hoe anō kai muri nei e taka tūake ana ki te karawhiu I ngā hoe e koke ai tō tātou waka ki ngā pae o te hiringa. He kai ako e tehi, he tauira o te reo Māori e tehi, e tūwhirana tēnei kaupapa ki te katoa, kia mihiara e tātou. Kei aku rangatira tēnā anō koutou, nau mai ki raro I te tuanui o tēnei whare e manaaki nei I a tātou. Tēnā koutou.
2: Tēnā koe.
1: E toru ngā wāhanga o a tātou akoranga. Tuatahi, ka whakarongo ka mātakitaki tātou I tētahi kai kōrero, me tāna kaupapa kōrero hei whakatakoto horopaki mō a tātou mahi. Māku e tehi mahi e tuku atu hei whakaoti mā koutou I roto I te akomanga. Hei whakamātau I te taha whakarongo me te taha kōrero. I te wāhanga tuarua, ka tahuri tātou ki te titiro ki e tehi whakatakotoranga o te reo me ngā mahi hei whakaau. Mō te wāhanga tuatoru, ka tukuna e au e tehi mahi kōrero whakarongo tuhituhi pānui hoki, hei mahi mā koutou, e uai ngā whakatakotoranga reo o te rā. Koinei a tātou wāhanga e toru, kei mua I te aroaro. Ki aro atu tātou I nāienei ki te horopaki o te rā. E tika ana ko te mahi tuatahi, ko tā koutou whakamōhio mai, ko Waito Ingoa, no whea koe. No reira, me pēnā te tīmatanga, tīmata I a koe, Luisa, haere pēnei mai ki tēnei pito.
3: Kia ora, ko Luisa tōku ingoa no Ngāti Kahungunu ki te Wairo.
1: Tēnā koe.
4: Tēnā koe, ko Maria Rania Hau, he uri a hau no Ngāi Tūhoe, te whakau ki roto Ruatoki.
1: Ruatoki, tēnā koe.
5: Kia ora, ko Lewis Whaitiri tōku ingoa, he uri a hau no Ngāti Konohi me Ngāti Roawhani. Tai rawhi tino I tone.
1: Tēnā koe.
6: Tēnā rā tātai, ko Te Awarahi Whanga tōku ingoa, he uri au no Ngāti Paurāhui ki Tainu.
1: Tainui, tēnā koe.
7: Tēnā tātou, ko Francis Toko tōku ingoa, he uri no Ngāti Whātua Ngāpuhi, Te Raroa, Te Aroa, me Ngāti Porai Hoki.
1: Tēnā koe, koutou.
8: O tira, tēnā tātou katoa, ko Saifi Nock tōku ingoa, ko Ngāti Kuri tōku iwi, ko te mingi, rawa ko te hāpua oku marae.
1: Te hāpua, kai te hiku o te ika. Tēnā koe. O tira, tēnā koutou. Nā te reo Māori tātou I whakawhāiti ki roto ki tēnei kaupapa. Nō reira, me pēnā te pātaku pātai tuarua. Sauf, I te mea he kai ako koe kuaroa koe e whakaako ana I te reo Māori. Pehea nei te roa o au mahi whakaako?
8: Ahua te gaumaru matau, hau e whakaako ana I te whare wānango Waikato.
1: Anā, ko etehi o au ākonga, ka hara mai hei tauira mātāua I roto I tō tāu akomanga.
8: Nera. He tika tērā.
1: Etehi o koutou I ahu mai te kohanga reo kura kaupapa wharekura? Kuai. Wharekura? Wharekura
9: o Hoani Waitasi.
1: Tēnā koe.
6: Te wharekura o rā kaumanga.
1: Tēnā koe. E rā atu o koutou, I haere ki etehi kura reo Pākehā nei?
10: Ai.
1: Engari, I ahu mai whea te ngākau nui ki te reo Māori. Francis?
7: Nā taku kuia e tākoha mai tēnei, tēnei tāonga.
1: He kākano I whakatōkia e ia ki roto I a koe. Me mihira e rā momo kuia kātika. Lewis, pehea koe.
5: He ori te kita Francis Naoku Kaumātua I whakatō te kākano ki roto I au hei ako I te reo. I te mea kāre o Kaumātua I mohio I te reo, koe rā pea te honunga mōkuhake ki oku mātua, Kaumātua.
1: Whakaroranga tira tira. Luisa, I ahu mai whea tō ngā kaunui ki tēnei reo.
3: Te mahi kapahaka?
1: Ai.
3: Koe rā kē tōku ngā kaunui.
1: Ai. Anā, ko te mahi kapahaka tētahi kaupapa pai, hei whakatupu I te reo, I roto I te tangata, ahakoa tana kore mōhio pea ki te kōrero, mā te kapa haka pea e pūāwai mai ai. Taua ngā kaunui, e mihi ana ki a koutou, tēnā koutou. Ko te reo he waka hei kawe I ngā whakaaro me ngā kare āroto o te tangata ki tētahi ati tangata. A koe nei tātou ka whakarongo ake ki etahi kōrero e pāna ki te mātauranga whakatere waka. Anei ngā pātai hei whakautu mā koutou. Tahi, he aha te momo mātauranga e kōrero hiāna e te kai kōrero. Pātai tuarua, he whetū ārahi waka a matariki. Kua maui a koutou I te kāinga e rā pātai āku, ka pai. Kia tahuri ake tātou ki te kai kōrero tuatahi.
2: I ngā rā o mua I te wā I wehe atu ai ngā tūpuna I rungi te moana nui. Ko tētahi o ngā mea hei tino o whakaaro mo te kai whakatere waka, kia mōhio tonu I ngā wāhi e whiti ana, e tō ana ngā whetū. Nā ka titiro ia mai tōna waka ki te pae tawhiti, huri rauna, ki ia whare o te pae tawhiti e kia nei he whare e whiti ana aua whetū. Ngā kura whakatere waka, ko te tikanga ka tukuna e ngā tohunga kai whakatere waka I o rātou pūkenga, o rātou kōrero, o rātou whakaaro, o rātou mātauranga. Tete o rātou tamaiti ka hihia ki te whai haere tēnei o ka tohua rānei e tana iwi. Nā, I te wā ka pake ke haere kua mau pea te nuinga o ngā kōrero pāna ki ngā whetū, ngā tūmomo mahi hei whakatere waka. Ko te me ki, ko te whakamātautau I a rātou, ko te ārahi, te whakatere I tētahi waka mai tō rātou motu, whakawhiti te moana ki tētahi atu, ka hoki mai ki te kāinga, ka hoki ora mai te tauira ki te kāinga, ko eke ia ki te taumata. Waihara matariki I tētahi kāhui whetū e tino tūana hei kāhui whetū ārahi waka, ko te mea nui, kua huakina ngā whakaaro, kua huakina ngā hinengaro o ngā tāngata katoa Aotearoa kia tirohia te nui o ngā mātauranga a o tātou mātua tūpuna.
1: Hei whakahahaki noa, anei anō ngā pātai. Tahi, hea ha te momo mātauranga e kōrero hiāna e te kai kōrero. Lewis, hea ha te momo mātauranga e kōrero hiāna e Hoturoa.
5: Ko te momo mātauranga I rongo, ko te whakatere waka, te mātauranga e pāna ki te whakatere waka.
1: Tohu ngā Hoturoa I roto I tērā mahi, nera. Pātai tuarua, kia koe te awarahi, he whetū ārahi waka a matariki.
6: Kā, kare tino pai te ārahi waka o te whetū a matariki. No te mea ka puta noi ho te tahi wā o te tai.
1: Koe nā tā Hoturoa, nea. E hara a matariki I te whetū ārahi waka. Tēnā koutou. Kia mōhio mai koutou, ko te tauira o te waka hei tūā papa mō a tātou mahi wete wete I te reo Māori. Ko oti I a puruhi pīki mā, te tuhinga puka puka wete wete reo. Kamatu he whai hua tonu e rā whakamārama ki te hunga e ngā kau nui ana ki te rā mahi. Mo te nuinga o ngā ākonga o te reo Māori, ina rongo rātou I ngā kupu pēnei te verb, I te passive, I te stative, nā wairangirua ka tahi karangirua ke atu. Nē rāsau. Nō reira, he mate nui kei roto I tērā mo te hinengaro Māori, ka hiahia ki te whakamau atu ki tētahi tauira o te ao Māori. Nō reira, me pēnei rā, taku whiu pātai atu ki a koutou. E rua ngā mea me tiki atu e koe I te ngahere hei hanga I te waka. He aha aua mea e rua. Kōrero ki tō hoa I tō taha, mo te tekau hēkona, ka whakahoki kōrero mai ai a te mutunga. Tēnā.
7: Hei, mai tauna, kia here. Hei, hanga hoi, me te tinana ki o te waka.
1: Ka pai, ka timata I tēnei pito, he aha o kōrua whakaaro.
7: Ko te rākau, tētahi, me te harakeke, tētahi atse.
1: Ka pai. Pehe o koutou whakaaro, he orite, he rerike rane. Orite, ai. He rākau, he harakeke, he muka. Hei here here I ngā wāhanga o te waka. E orite ana, taku tauira wete i te reo, ka whāngai hi atu, ka whāriki hi atu, hei tauira mā tātou. Ko ngā wāhanga e rua rā, rākau me te muka, ki te reo Māori, e rua ngā momo kupu hei hanga i ngā rerenga kōrero. Ko te kupu matua me te kupu hāpai. Te kupu matua me te kupu hāpai. Ko ngā kupu matua, pēnei i ngā kupu mahi, ngā kupu ingoa, ko te ingoa te tangata, pouri, harikoa, waka, pene, he nui ngā kupu matua o te reo Māori. Ko ngā kupu hāpai, ko ngā kupu tautoko i ngā kupu matua. Ngā kupu iti, pēnei te i, ki, kei, no, a, o. A, he nui tonu era, hei āwhina, hei hāpai i ngā kupu matua. Tāria te wā, ka hoki tātou ki te ruku i enei momo kupu. Nā kua tohua e au ko te kupu matua me te kupu hāpai, ngā momo kupu e rua hei waihanga i te rerenga kōrero. Ka kite koutou i te tikanga o era, kia hoki mai tātou i te paku whakatā, ā kō tonu ake nei.

0: Kua tere te waka o ako kirunga i te moana o wetewete reo. Koe nā te kaupapa whaiti o tēnei wāhanga e haere ake nei. E rua ngā wāhanga, ngā mea hei waihanga i ngā rerenga kōrero ki te reo Māori, he kupu hāpai, he kupu matua. Kia tirohia e tātou e te hi kupu matua. Māma, hari, pita, rotorua. Kei te marama koutou, he ha te tino tikanga o tēnei kōrero? Māma, hari, pita, rotorua. He nui ngā momo rerenga ka tāia, ne? No reira, kāre no tātou kia tino marama ki te tikanga o te kōrero. Engari, ko tā te kupu matua mahi, he kawe i te matū o te whakaaro. Kei te āhua mōhio tātou. Ko tā te kupu hāpai, he aha.
1: He tautoko, he hāpai,
0: he whaka marama i etahi o ngā āhuatanga. Tetahi kupu pai ki au mo te marama, orite ki te marama, ko te pūrangi aho. Ne? Pūrangi aho, he rite ki te marama. Ka tiki nā tu te rā kupu, ako ake nei ka mōhio koutou he aha i tiki nai ko te rā kupu. Māma, hari, pita, rotorua. Tēnā, homai etahi kupu iti mō Wainganui i e nei kupu e marama ake ai te noho a e nei kupu i roto i te rerenga kōrero. Sauf?
2: I hari a māma, i a pita, ki rotorua.
0: I hari.
2: I hari, kaitahari.
0: A māma. He hano?
2: I a pita.
0: I a pita.
2: Ki rotorua.
0: Ki rotorua. Ka pai. Ko ngā kupu hāpai, he hanga kupu hāpai. Maria, kai roto i tēnei.
3: Te i, me te a, te rano, te i a ki.
0: Me te ki. Nā. Ahakoa he kupu iti iti noe ho. He nui te whaihua, he nui te tikanga o aua. He nui ngā tohu kai roto i aua kupu iti. Nera. I hari ka mōhio tātou, ko oti te mahi. Ne? Kai te mōhio hoki tātou, ko te kupu hari i konei, he kupu mahi. Ne? He kupu, he tikanga anō, tō te kupu hari?
4: Te harikoa.
0: O he kupu āhua tērā. He kupu mahi konei. Koe nā te tohu kia tātou, ko te i kei mua, me te rere hoki o te kōrero kei muri. A māma, he tohu tērā, he tangata tēnei. Koe nā tana ingoa, ko māma. I a pita, e hono ana e nei kupu, i te kupu mahi, me te aronga o taua mahi. Ki rotorua, e ahu atu ana ki taua wāhi. Ana, i roto i a tātou mahi ka tirohia, he haranga tohu o tēnā kupu hāpai, o tēnā kupu hāpai. Hei whakamārama i ngā kōrero. Nō reira, koe rā tā te kupu hāpai. He waka pūrangi aho. Ko tā te kupu matua, he kawe i te matū. Anaka, ki te koutou i te tū. I pērā ai nā te mea kua tipakohia pērāhi ai, te tū, nā te mea, i etahi āhuatanga wetewete reo, ka kīia he kupu mahi, he tū mahi rānei, erua, e rā kōrero. Kupu mahi, tū mahi. Nō reira, ka whāia e tātou ko taua tauira. Mehe mea he kupu ingoa, ko te kupu orite, tū ingoa. Kupu āhua, tū āhua. Ana, ki te koutou, i te whakatakotoranga. Mo te kupu hāpai, anei nā taku tauira, hei whāki atu ki a koutou, te rā te wā ka rereke te āhua o te takoto o ngā kupu. Mena ka pēnei te takoto, māma, kei te hari a pita i rotorua. Ko tēnei whakamahinga o te hari, ko te kupu mahi, ko te tū mahi, ko te tū āhua rāne, tū āhua. Kei te hari a pita i rotorua. Kei rotorua a pita e noho ana. Anō reira, he tohu rereke kei roto i e nei o ngā whakatakotoranga. Ko tā te kupu hāpai, he waka pūrangi aho i te kōrero. Ko te pū i konei, kua tīpakohia. Kia ki te ai koutou, ko te tū mahi, ne? Te kupu mahi. Mehe mea he kupu pēnei te keite, te i rānei, i roto i tā Sophie rerenga. He pū mahi tērā. He pūmahi, he kupu hāpai, e hāpai ana i te tūmahi. Taihua tātou kāruku anō ki e nei whakamārama. Anā, koinā, ngā kupu matua e whitu, ka tirohia e tātou, i roto i a tātou hotaka. Taihua tātou hoki atu ai, ki reira. E whitu e nei kupu matua, he tauira, kei roto i te ao Māori, hei āwhina i a tātou, ki te maumahara ake, ai, e whitu ngā āhuatanga, ngā momo kupu matua o te reo Māori. Hea tētahi tauira i te ao Māori e whitu nei o ngā āhuatanga, o ngā wāhanga.
2: Ko Matariki.
0: Ai, ko Matariki tonu. Koe rā te kaupapa o te mahi whakarongo. E whitu ngā whetu o Matariki, e whitu ngā kupu matua i roto i te reo Māori. I roto i tēnei o ngā tauira e whakamahi ana i runga i tēnei hotaka. Nō reira, anei, aua whetu e whitu. Tū āhua, homai tētahi tauira o te tū āhua. Luisa, homai tētahi tauira o te tū āhua.
4: Pauri.
0: Pauri. Ano, he me ano?
4: Hari.
0: Kua. Hari. Ai, ka pai. Tēnā, Maria, ko te tū mahi, he kupu mahi. Homai tētahi tauira o te kupu mahi, o te tū mahi.
3: Te rapu.
0: Rapu.
3: Te kimi.
0: Kimi.
3: Te whai.
0: Whai. Ai, he pai e rā kupu. Pehea te tū wāhi, Lewis, te tū wāhi.
5: Tū e...
0: He
5: kupu,
0: wāhi.
5: He wāhi, pēnei a Rotorua.
0: Rotorua?
5: Rotorua, tūranga nui āki wā.
0: Ai, ngā wāhi, ngā ingoa taone, ngā ingoa wāhi. Mm-hmm. Pehea te...
5: Moana.
0: Te moana, kao.
5: Te moana,
0: ko te moana, he kupu...
6: Tū ingoa.
0: He tū ingoa ki. Haere mai ki...
5: Konei.
0: Konei, hana? He tū wāhi tērā. Whakawiti ki a koe te awarahi, tū ingoa, homa e te hitauira e rua.
7: Tōrira. Moana?
0: Moana.
5: Tō kreo hoki.
0: Tērā koha, nā Lewis ki a koe, kā pai.
7: Tūru?
0: Tūru.
7: Pau ka whakāta?
0: Pau ka whakāta, kā pai. Tū āhua... tū āhua oti ki a koe, Sophie, nā te mea koera te mea ua ua. Francis, ki a koe ko te tū moko. Mai tētahi tauira o te tū moko. Whakaaro o koutou hea te tū moko?
7: Mere.
0: Francis, ko te ingoa o te tangata.
7: Lewis.
0: Francis, Lewis, te awarahi, ai. Sophie. He tū moko era. Ne?
7: Oh, kai tika.
0: Sophie, tū āhua oti, ho mai he tauira?
6: Oti.
0: Oti.
6: Mutu.
0: Mutu.
6: Mau.
0: Mau.
6: Riru.
0: He maha. Ka pai. Ko te tūkapi te mea tuawhitu kāri tutuki i a tātou, māku tērā e whakatutuki. Ko ngā kupu pēnei te rāua ia koe tātou, he tūkapi era. Ne? Kua tirohia e tātou ngā momo kupu matua e whitu, hei āwhina i a tātou ki te hangarerenga kōrero. Kia paku whakatā tātou i konei, i roto i te wāhanga tuatoru, ka tahuri tātou ki te mahi i etehi mahi kōrero, hei whakaū i ngā whakamārama o te rā. Hoki mai ki te hoe, ako ake nei.

0: 第二次要玩诶，
1: 阿次要玩错。
2: Ka tūkinga te hio ngā maunga kei runga rā ngā kōrero e ānga i ana ki tēnā iwi ki tēnā apu ki tēnā pāna. Ki mata mai te tihio te maunga, ka titiro whakararu ki ngā tapua o ngā mātua tūpona, ka eke iho ki ngā awa e rere ana, pāpake kawana ki ngā pāringa ringa, ko te marae e tūmai. Ko te hi maunga tērā me tōna kai au tūwa ki ngī taurua, ia tūrei kei runga ngā reo irirangi Māori, nā te māngai pāho te pūtea hei mea tautoko.

0: e ngā maunga ngā wāwa tēnā rā koutuku ki ngi taurua tēnei. Nau mai haere meno rā ki te wāhanga koero nei nā ara ko te tihi o te maunga. Ko te kaupapa matua o tēnei hōtaka e te iwi e tīmata mai nei te tihi o te maunga. Ka titiro hakararo ki ngā tapu e o tātou mātua tūpuna. Ka heke iho ki ngā wairere anai papaki kauana ki ngā pāringaringa ko ngā marae e tūmai. Mai te taumata o apa nui ki pōtaka, ko pano kao te maunga ko motu te awa, ko whakaari te puia ko apa nui te tangata, ko whānau apa nui te iwi. E tino waimaria te apa nui ringa mutu te tūpuna taketake o te whānau apa nui. I aia e taita mana ka tukuna e tahi whenua nui ki aia i te tairāwhiti, tai atu ki te awa o motu. Nā ona uri hakaheke te whenua i noho. Wai hoki ko ngā rawa i ahu mai te patu tohora ka hakahokia ki te iwi. Ienei rā e whakahaerehia ai e te whānau apunui ana kaupapa hauika, ōna pōraka whenua, ka tupuna ki te rākau paina, me e tahi atu kaupapa pāki, kua whaihua. Ka toro te rohe atu i taumata o apunui kei Wanganui o Tōrere me Hawaii ki Pōtaka. E noho ananga hapū e te kaumātoru ki ngā whenua, kei te kuititanga i Wanganui i te takutai, pe te pae maunga o Raukumara, i te tahara piti o te moana a toi te huati. Kei te pae roa o Raukumara, te maunga whanokau e tuana. Arā me ahu whakatētonga mā rāwhiti te kaha, ka hakata tātu ki te paenga whenua i Wanganui te whanau apanui rāua ko Ngāti Prou. Ke marae nui te puaha o te awa o motu, tū matā hō ana a whāriki, i mua i tā roro tōna iwi i ngā taukimuri ā tatū no ki enei rā. No reira e te iwi ka tua hau ki te tiho te maunga o whanokau, ke raro nei te rohe whānui o te whanau apanui e horahi ana. Ane hoki rā tōku manuhiri o tēnei wiki ko te Kepa Sterling. Nā rea te Kepa e tukua tuana rā kia koe ngā kōero e tīmata ake i tā taua hōtaka.
1: Ko te pepea e mōhi e te ana e ngā mea e matatau ana e. Nō te mea he pepea e tawhita o tēnei mai i ōku mātua tai nō mai ki tēnei wā. Nā ko te pepea nā ko te tākore toka tū. Ko tērā toka kei toka kuku kei reira i ngā rā katoa. Kei roto i te kei runga i te one. Hei te wā ka piki ka heke te tai i roto i te ahuatanga te tai pari. Ka ara mai te ngaru ka pākia tēnei toka e te āwhā e rātu ahuatanga i ngari ko te mutunga ka tūpakari tonu mai a kei reira tonu i tēnei rā a kingi. Koe rei kia i tākore toka tū he pērā te whānau a panui i roto i ngā ahuatanga o te wā o te rā. Nā ki te koutu i te ahuatanga ki te rangahautea mo te ahu kai moana. Nā kua mātewa no te tai rōpū ki te pērā. Ki te tūmua tū i roto i te moana hā kua pākea mai e ngā āwhā o te wā. Ka tūtono atu ngā rangatiro te hau kāinga ki te tau atu ki te rāhuatanga. Koeira hoki kia tā kore toka tū. Nā kei reira pākea mai ana ngā ngaru no te mehe whakari. Nā ko te hine ngarawa whakaaro ki tērā, kei te kawe i tēnei rā e ngā rangatirara. Te moetanga o tō mātou tipuna a te whāna wāpanui kia hine māhuru i reira ka puta katoa. Ngā uri o te whāna wāpanui mai whangaparawa ki te taumato wāpanui. Nā tō mātou tipuna pāpano nā apanui waipapa. Kei roto i ngā tātai heke, ka moe atu kia hine māhuru koeira i karangahia te whānau a apanui.
0: Ahine māhuru, nō roto ake no i apanau apanui no wahorai ni te iwi?
1: Nō roto ake tērā ingari wana tātai heketanga i roto i te awatanga e pāne ki Ngāti Prou. Wana tātai tangata ai. Nā, i hono o rāua i roto i te awatanga te tātai hono heke o ngā mātua tūpuna. I runga i te tātai hono ai, no te mea i heke mai i roto i te tararere i heke mai hoki mātou i runga i a hau rākai pō manutangi rua hinga angaroa tauā ara i kei reira tauā ana ka puta mai ko te whānau apanui.
0: Te hea te wakai e mohi o whānui tiāna o te whānau apanui?
1: Ko tauira mai tawhiti te wakai tā mai nei ki Aotearoa nei rima te kautau kē i moe te tae tanga mai o te heke manui. Anā ko te rangatiro o tērā waka ko Pauariki. Nā nei hari mai te tapu anā ka tai mai mātou ki Whangaparao. Anā no muri ake rā. Anā i roto i tērā wahanga te wahanga e karanga i e ko whangaparawa, atua e he wai kaukau tērā o ngā toho rā. Nā toa e te here maitango te wako tauira, nā ka tau ki reira, i reira ka tupu ake tō te meki, te hononga o te whānau āpanui, mai te wako tauira. Ai, ko i roto i ngā kōrero e kōro hea mai e tako krau e ke au, i te wāhera mai te waka o tauira mai tawhiti, anā. Ko te wāhi tuatahi ki te tea ia, ko te ahi a paua. Nā, ko te ahi a paua, ko te era te ingoa tūturu, mo te mautere e mōhio tēnei ko whakāri. No te nohotanga o ku mātua tūpuna ki roti te roho e te whānau āpanui, kā tahi anō ka ingoa tērā mautere e ahu, e mea, e auahi mai rā i tēnei wātunu roti te moana o toi. Nā ko te ingoa tuatahi o tērā mautere ko te ahi a paua. Anā i te haramaitanga o tō mātou tipuna a paua riki. Anā ka kite ia te ahi, anā e whakātu mai ana, anā ka tahira ei ki te kā rā te ahi a paua e whakāturanga mai ki a mātou ana kua tai. Kua tai mai ki runga i te ahuatanga o te noho te kāinga. Nā rere ko tērā te tohu kua mau ki roto i te hunga i kōro hea mai o ku mātua ke aona ko te ahi o paua. O muri kē te noho tanga o ngā tangata ki roto i te roho i te whānau a Apanui, ka tahi ka karanga hea ku whakāri. Whakāri he ingoa no enei nohonga. Wāno, te mea ka titiro aku mātua ki te moana, ka kitea te auahi o whakāri e whakāra koera ko ngā tohu o te moana. Mehe mea ka haere ki te taha maui, ka kite atu, ae, ka rongo mōhe tonu mātou he hau rāwhiti kai te haere mai, ke atu pata te haere ki runga i te moana, koe mau i te āwhāna, he wākino tērā te hau o tatai rāwhiti, he marangai he āwhā. I te hara mai, ki te rātou i te tohu o te auahi e puta mai ani whakāri ka haere ki te taha matau, e mōhe ana mātou koera te hau, mōhio te anei te hau kāinga ko te hau āuru, nā ka pupuri, pupuri te hau hengaru, ngaru hengari, ka tāi atun te haere ki waho ki ngā taungo te hau kāinga kei reira. Engari ko te hau pai, ko te hau tonga.
2: Ai.
1: Ki te atu mai tō mātou nā whenua, ka ki te atu ko te hau ahi haere mai ana ka huri tika ki muri, nā kua mōhio mātou ai. Koera te wāpai mo te haere ki te hiika. Nā ka peke atu ki runga i ngā puti i aua wā rā e mōhio tēna he klinka kia mātua nā. Anā ko te ahuatanga hoi o te waka ki reira tahi, ua, tōru, whā, rima, ono, fitu, anā ka whakangā. Anā ko te au o te tai e hoki atu ana ki te e pari atu e timu atu ana. Anā ka katoa ia te waka atu ki tērā takiwā he haere tika tunu atu ki whakaari anā ki reira, ka noho ki reira mo te katoa te huringo te tai. Anā ko te wāpai te rebo te hiika i te whānau apnui, te tai ko tatatunu te heke, anā i roto i tērā wā me te hoki mai tanga te tai. Nā iau e tabariki anā haere mātou i runga i te puti o tō mātou pāpā. E pērā katoa mātou o roto i te whānau Amaru, no te mea i a mātou ne, ka tare e mātou te hoe mai i te wairu, i tō mātou e ki mai te papatea ki ko te one tērā i waho atu i te marae wairuru. Anā, i roto te hekenga o te hautonga, ka tare te hoe atu ki waho rāne. Waho rau ae, ka haere tika atu ki roto hāngai ki whakāri. Anā te huritanga o te tai, ngā wari noho ki te hoi atu ki whangaparao. I ene rā kāre i te mōhio ngā tangata o tērā huarahi no te mea, kua huri kei ki te mihini pākea pēnā i a koutou nā pēhi atu ta pātene tere tunu te omatu te waka nei, ka tai roti i te kaumāri ma meneti. I a mātua e tamariki ana, ai. E ono haora kei ka tai ki reira. Mate au kia o te tai e kawe ki te wāhi hi he te ana. A ka kua rere kei, nāi ne ingari tuā e orana tōku pāpā me oku tīpuno roto te whānawa, whānawa kau e tanguha e pērā, pērā ka, ka haere atu te whānawa maru ki reira ki te, ki te hii te muki, i te wā o te, te matariki, mai te kaumā ono o pipiri, nā tai atu ki te kaumā ono o ākuhata, koeranga, koeranga maramaka tai mai te muki ki roto i te whānawa pānui, tā. He ika tapu hoki.
0: E maha ngā hapu o roto ake atia i ata pānau apa nui?
1: Te kā mā toru ngā, ngā, ngā hapu kei reira. E, engari e hono katoa mātou ki, ki tō mātou tipuna whae kia, kia hene mahuru.
0: Paka ngā, ngā hapu ki ngā hapu e pāna ki ngā whenua?
1: Pērā katoa, pērā i a tātou katoa, ko te Māori he, he, he, he, he whakatau aki tō tā rātou. Nei pērā mō te iroto i a mātou ana. Ko te ua whaka, ko te, te whakatau ākira. Mā te wahine, mā te whenua ka ngaro te tangata.
0: Ai.
1: Nā iroto i ngā, ngā whiu kāre hoki te tangata e whawhai nohia mō tana waka me i rātou e ngari wa kapaka mō te whenua, a kapaka paka ngā hoki mō ngā, ngā wahine. Ai, i pērā mātou, tau tohe tohe mō te whenua e rātou āhuatanga.
0: I haina hia te triti e panu apanui?
1: I hauna te e aku mātua i roto i, i tā rātou whakaaro no te mea he rongo ke i roto i te wāhango te triti kare kare huki te tangata tai mai ki tō mātou take wāhe timu tawhi tia tui ko te tīmata tanga huki o te Aotera te whānau apanui nā kare huki mātua e mōhio he, he, he a te ahuatanga te triti ngari nā ngā kai kaue mai i pāho mai ki o mātou mātua tūpuna i reira. Ana ka tau toko he te āhuatango te, te ainetango te triti o aitangi. Ko taku whaia ko āmiria no, no roto te whānau rua taupare, no he kāwai tātai hekenga. Ana ko taku pāpā hoki ko te tuahanga tuarua tō mātou whānau. Ana ko, ko tai kore kore te, te mātau mua tō mātou whānau o ngā tārena. E ingari i mate wawe tō, tō mātou tipuna pāpā atai kore kore turi te kaumā iwa nohe o ngā tau ka mate. Ana i te matenga tō mātou tipuna, mātāmo o tō mātou whānau ko taku pāpā te mea tua, tuarua o raro. Ana i reira ka whakaro te e rātou kia tomo hea ngā tokorua nei taku pāpā e iru e rāwa ko āmiria. Ana i reira ka whakaro te e e te wāhanga o taku whaia kei roto he tana hononga roto Hiruhārama ana kei reira te tātai o tō tōku whaia kōrero tea e te iwi ana ka whakai ngā ngā a mātou tūpuna i taua wā kia kia moia a mire ki taku pāpā i ruera ai i ngā kōrero mai i roto i ngā tirohanga wana tuhinga he rā tino nui tērā mō te whānau apunui me, me Ngāti Pro. Ko rāua te mutunga o te kawenga a tomo tangata i roto ia, ia mātou te whānau apunui me Ngāti Pro. I kie ai te koro, te, te haramaitanga o ngā tangata ki, ki te wharekara ki ara ki, ki roto rau kōkore, ki ki katoa te, te whenua i, i te hunga no no roto Ngāti Pro me te whānau apunui i te tau tokotanga i te huitanga tō te muetanga tō mātou pāpā pe tō mātou whae i roto i ngā tau ka ka tupua ke mātou ko tō mātou tuakana ko tētai te tuakana tuarua ko hōri hōri tiari ki tapu ki wao ko ia te tō mātou tuakana tuarua te tangata māia, i haere ai ki te kura o tīpene, anā ko ia te, te kaitieki o te kura mai te tau toru te kaumā whitu, atu i roto i ngā tau o te whawhai. Anā ko te mātou, ko ia te, te me ki te, te tama tāne aratahi te kura. Anā tai, nā te tino mātauranga ki ngā huatanga o ngā mātauranga, a i reira, o tana whakaaro kia haere ia ki, ki te whawhai nui te o te rua te kaumāwaru. Engari nā apirana i, i ki atu ki tako pāpā, kia kauai tukuna ia ke haere no te mea koia na. Koia te tahi o ngā Māori, patai ki te taumata o te, te mātauranga e kia nei ko te diploma mo te mahi pāmu nā ko tō mātou tuakana tērā. Anā ka haere ia ki tīpene, hei te wā te whawhai, ka haere atu i ki rote te kura o Wetere i Hana, mo tētai Wāpaku. Anā te katitanga o ngā kura rā, nā ka o tutuki ia e tana kawenga mo te haere atu ara, ki te whare wānanga pāmu ki roto o Papawaia. Ko ia te Māori tuatai i riro iaia te tohu e mohio tēnei Diploma of Agriculture. Kari no mai e te mātou tupu.
0: Tētahi anō hoki o tuakana i haere ki te pakangaru?
1: Ko ia te mea i raro hia ko te rāpata o waha tēra. Nā, ko tō mātou pāpāa, ko ia te tangata haina i ngā tangata haere ki te whawhai. Anā ka runga taku tuakana ia rā waha waha i tērā ahuatanga. Nā ko kore tō tana tuakana a tiari ki tapu ki

0: te kau Māori manuhe ngā tau o taku tuakana waha i tau a wā. Ai roto iwa nā kōrero, ka whakaaro te tomato pāpā ae ki te tika tāna. Nā, ka wahi o tia tu kahere te taku tuakana te kau mā rima nohe wana tau kahere ki te whawhai. Nā te taitanga atu ki reira koe te tahi o ngā tino taihoi o te pakanga. I tana hoki tanga mai ki te kāinga, anā ka rua te kau mātahi ki konei. I te mutunga mai a te whawhai. Ai, koe a te tahi o ngā tamatoa atu mātauenga. Ko rāu a tahi i tēnei wā kei te ao ngā waiua.
1: A kia ngaitahu, tēnā koe rama i te hakapapa e pāna ki te rā erenga?
0: Ko taku tipuna pāpā ko tākena Sterling, ko tāna pāpā ko te kāpene William John Sterling, he kāpene o te waka tuatahi rati ngā toho rā o roto e te meki o roto o Kaitahu. Ana i no tūturu e ia ki roto i te wāhe mōhia tēnei i tēnei wā kei Invercargill tērā. Kei reira e tohu ana tana ingwa. Ko tana i moe atu e ki te tītahi o ngā rangatea o te huikau, e tamāhine rā nā mākere te whanawhana no roto o Ngaitau. Kei reira tā mātou hununga atu ki roto i te marae o te aroha me te huirapa.
1: Ai, marika.
0: He nui te whakapā, he roa, engari e whakarāpō po te tia ea, nā koe rei i honoai tō mātou pāpā ana ki Kaitau.
1: Koike te maunga koike te awa orotoa ki te pā i te whānau apanui?
0: Ko te maunga kei te moho i o whānui tia e te whānau apanui ko Rangi Paua. Ko Rangi Paua te maunga ko motu te awa, a ko te whānau apanui te iwi. Tērā o ngā maunga kei re, kei roto i tō mātou a kei rohe te whānau a maru, a he maunga no tā mātou, ana ko te maunga i whānau au ki raro, ana ko te ingo te maunga ko o Taimena. Ana ko te rā te whenua i tipu ake au. Ko te wāhi rongonui o te whānau apanui, ko te whare wānanga o te whānau apanui kei Kirieke. Ko Kirieke te pātawhi tō tauā. I kore i eke hea e ngā tauā e haere mai ki roto i a mātau. Ko ere te whare wānanga o te whānau apanui tuatai. Ko ere te wāhi i tohia ngā tūpuna, ngā tohunga, o te reo, o te karakia i runga i tērā o ngā whare wānanga. Anā ka honohono atu tērā whare wānanga o Kirieke ki tērā ki te rau nui ātoi. Ara, ko ngā āhuatanga e pānanga ki Ngāti Prau, ka haere ki te rau rua ātoi. Anā ka hara mai ki te whānau apanui ko Kirieke te pātawhi tō tohi i ngā rangatira. Ko te wai tohi o mātou mātua tūpuna, te wai i tohi e taku pāpā ki te tohu o te kaua i runga, te kaua i raro. Anā ko te ingoa ko puru whakamataku. Anā ko te ingoa tunu nā, ka mōhia tunu koe, ka mōtu hei o tēnei wai, he mataku katoa te ahuatanga o reira. Anā ko tērā te ingoa te wai tapu, tohi i ngā rangatira pupuri te kōrero o nehera. He rereke a te whānau apunui te nuinga o ngā whenua taku tai moana kei ngā Māori tonu. Kei ngā Māori tonu rima me ki i roto i āku titirohanga, rima pai heneti noiho te wāhanga i hoko nā atu ki a tau iwi mā. Anā ko ngā whenua hoko atu rā ko ngā whānau kāri tino mārama ki tō i o rātou tātai heke. Me te ahuatanga i whānau ke, i waho ke o te whānau apunui ana a te hingango ngā mātua. Me te hononga ki ngā whenua kāre rātu i te tino mōhia nōhia nōha. Ana i roto i tērā, ko te muni ka kitea e te au Pākeha ka tono i ki ene anaka. Ai, engari ko te nuinga o ngā whenua o te whānau apunui kei roto tonu i ngā ringa o ngā Māori. Kei te ara mai te kehua Pākeha nei nei, kei roto i ngā wāhi katoa, e te papa atawhai e rātu āhuatanga, mea rātou mahi patu pai hamu, mea rātu āhuatanga nei, ngā kehua o te ao ke, ka ara mai ki roto.

0: ngā ngāhere Māori. Ana, ko tā rātou ki mā rātou e tiki, tiki ngā whenua nei ko tā hue ki ana kia rātou, kunga te whenua rā, mai rā no, no te Māori. A kāre kei a rarua te Māori ki, ki ona whenua, ana, ko te Māori tunu te kai tiki, pērā no te awa. Ko ngā whenua kei raro i ngā o te whānau apunui no te Māori ki. Ko te wai, e ki ana ngā tāngata e whawhai nei te hunga mō te wai i tēnei wā, e hoa mā. Ko te wai kei runga, kei roto i te awara i haramai te rā wai i whea, i haramai i ranginui, ki runga ngā maunga, ka tahi ka heke atu ki roto i ngā awara. Nā rira, ko ngā awa katoa o roto te, te whānau apu, apunui, ko ngā wai, no ngā whānau te apunua no apunui. No te mea, ko ngā whenua kei reira, no rātou take take atu. Tērā, ko te ngā ko ngā wai kei reira, ā, nā mātua no. Pērā no ngā moana. Ko te wai e haere atu ni ki reira. E, nā te Māori. Ko e te kaitia ki o roto i te ao Māori, ko tanga roa. He atu a Māori tērā, no reira. Ko te hunga e whai nei ki te āhuatanga o te takutai moana, me ngā kai tiro tiro i ngā āhuatanga o te kai i ngā me ki ngā kai o mā taitai. E hoa mā ka puta mai ko Meth Mara. Ko te mate kei itai o ngā Māori, kei te titiro kei rātou ki te āhuatanga Pākehā, ko ware ware te tohu o ngā mātua i te kāingara, ko oti kei te rāhui i ngā tēnā rohe, tēnā whānau mai rāno iau i tamariki ana. Kāre mātua e whakaaitia ke haere atu i rote te whānau a Pararaki ki te ruku kaura, ki te raweke i ngā mā taitai o tērā whānau. E pērā no Pararaki, kāre rātou e whakaaitia ki te haramai ki roto te whānau a Maru. Kāre a te whānau a Maru e haere atu ki te paripari, te whānau a Kahu, no te mea. Ko ngā rāhuitanga o tātou mātua tūpuna, i reira i a mātua i reira, kei reira tonu i te rā nei, engari ko ngā Māori kē noho maina i roto i te kāinga, kāri te tino marama ki te āhuatanga o te rāhui.
1: Ai.
0: Pai kē rātou kia puta mai te āhuatanga Pākehā, kai tseki i runga o tātou wahanga ngā e kiana, ngā taunga kaura, no ai, nā tāua no te Māori, no te mea. Kāre e ngaro era taunga kei reira tunu i tēnei rā. Kei te mōhi atu nou te taunga i whakātu te mai e aku pāpā ki aua ke hari ki turuku. Tēnei rā kei reira tunu. Ko te mate kē, e te haramai kē a iwi kē ki te takahi. I te mana o te haukāinga, kāre he whakāro, ki te āhuatanga o te tiaki motuhake i ngā taunga Tangaroa. Nā koeira ki te raru, tāra mai a iwi kē ki te takahi i te kaupapa.
1: Kua mahu e ngā tikanga o ngā mā, o tātou mātu o tātou tūpuna?
0: Kei e hoa kingi e ko tērā pātai a. Kei te whakātu tunu mai te kanohi Māori, kei te bautonu ahakoa uru mai ngā toto no waike. Engari ko te āhuatanga Māori kei reiratan. Ko te mate kei, ko te Māori o tēnei rā kei te tū mai. E Māori te āhua engari o roto i tau a angara e whakaro kei. Kari te whakaro ki te wāhi ki tōna Māoritanga, engari kei te whakaro kei ki ngā hua ka puta mai ki aia, no te mea he Māori ia, ko tana hua e puta mai i te ao kē ki aia, koere ki te mea kei te whakararu i te Māori i tēnei wā. Kei te Māori tonu te tangata, engari ko ngā hihi o te Māori, kia uru mai te tahi rautaki, no iwi kē ki te tuku rawa ki aia, anā i reira ka raru te Māori ka huria i te whakaro o iwi kē, tau iwi, taku ki.
1: Hei kapia kei a taua kōero, e tahi waiata te tahi ngere he karaki a raini o te whānau apanui?
0: Kei roto i te haka o te whānau apanui te kōrero mō mātau ake. He haka tērā i hakaina kei te haka i atonu i tēnei wā. E pēnei te ahua e tēnei iu ngā iwi ki hea. Iu ki te taira whetipakia. Uhu ngā te ko konunu tanga o tōna pina nau he mero mero. I whiua, i te taha, waitai tākoto titaha kei hea i a rā o kupu te homai. E homai, i motu te puehu tukawa, ei kanana nei, kararifa nei, me tuku ki te waiwhinau tō huaka pāngo nei. Aue, aue, aue ha.
1: Tēnā rā koe, tēnā ngatirai koe ro mai koe kia hau e po te whānau āpanui, e mihi whānau e tēnā ki kia kia koe hoki koe nei koe ro, e i whāriki o tuki moi te aroro tātou tamariki a ngā tau kei te tūmai.
0: Kia ora, kingi kua uta tāwa waka tūturu whakamaua ke tīna tīna haume e kuie tāhiki e.
1: E teipi koe a tērā ko te kepa Sterling o te whānau āpanui. Tūga nou ki moi tahi maunga te rā wiki, ka titiro hakararoa no ki ngā pika tapu e o tātou mātua, o tātou tūpuna, ki ngā mana e tūmaira, ko ki ingi taurua hau, tohora mai koutou, tēnā koutou, tēnā koutou, kia ora mai.

0: Ia kura uranga tira nau mai ki te hōtaka whakakatai te tangata, puku kata tīhohe, ko puku hohe ke e hoa mā, ki ngā tīma. Ki te kore te wahine nei, kua kore pia tātou e ako ki te tika o te reo e hoa mā ko Pānia Papa. Mehe mea e raru ana koe e whakapai anau e kōrero wātu te tangata nei e āwhine iā koe, ko Ben John Ryder. Ko te ikamata me te pāwanga tino kai ki te wahine nei, ko te pihinga kōmene. Ko te wānanga ōraukawa e taunaki nei i te hōtaka nei, he tūhono, he tātai, ngā whānau me ngā hapū.
1: Karamiwa!
0: Ko te nuinga o ngā waiata Māori pai katoa o tēnei āo nā te tangata nei i tito, ko Leon Blake. Ia rā, ia meneti, ia hekona ka te tiro ia ki te mira me te ki atu ko Tiger Woods ahau, ko Manaia Award tarehe. Atu i te whakatoe me te whakaiti ko tētahi tino mahia te tangata nei he te tiro ki te mira me te haka kia ai anō ko Shea Milne. He pakanga ka kitea karongo hoki tātou i te wairua tātā whāinga, ko te are tāwera tēnei, e mihi atu nei.
2: Vai.
0: Ah, kia rei te mai tātou. Kei te pēhea te wairua.
2: Kei te pai, kei te
0: pai. Apai, wera te pai. Anui.
3: Te weri weri te pai.
0: Apai, nā reira, e pēne pēna te kōrero. Kia mohi o katoa tātou, kōwai, kōwai, etahi kōrero, e hāngai pūana ki e nei tangata, ki ngā kai whakataetai. He mahi tika teka kai te haere. Nā reira, aga timata ki tēnei taha. Kei te tika tēnei kōrero, e hāngai ana kia Ben John. He māra wātu tōku nono. He māra wātu tana nono.
2: Māpehea.
0: Kei te whakatauri te ike aha.
4: Māpehea. Kārohia. Tangata mau, tarai poto, iara,
0: ko te tūmana ko he mā. Nā te mea, tōna tika me horo iara.
2: Nō reira. Kei rārā nei, mena kai rua kua kueno.
4: Kārohia.
0: Ano nei e rere ke apua. Kia huanei kai te kōrero ia, o te tahi atu mā. Ao, te tai. Te tai mā. Te kara. Te kara o te nono. Kia tere mai. Toru, rua, tahi, karawhiua. Ai, tika. Aroha mai, kai te teka. He nono pango. Me whakahihi tāu. Tū Māori mai.
5: He Māori tūna.
0: Nā reira, e hāngai ana te kōrero nei kia koe Manaia. Nā reira, kia koutou, ā te whakarongo mai. I tūtaku māma me taku karani māma ki ngā whakataetai o te matatini mo te rōpū te kotahitanga. Tika te karani.
4: Tika. Tika. Ai, o tautahi a.
0: Te tere hoki.
2: Ai, i mea no mai. Katoa rātou i tīmata i te wakapu. Nē.
0: Nā reira kai te...
4: Tika. Mea whānau tēnā ne, ai.
0: Kai te tika?
4: Kai te tika.
2: Te whaina, ai.
0: Kai te tika.
4: Piro.
0: Piro. Piro. Paki paki kā tika. He mihi hoki kai roto. He mihi hoki kai roto.
2: Ai.
0: Nā reira, hāngai ana te kōrero nei kia te mihinga. Kia koe e hoa. Nā reira, toko rua ōku tuākana. Tika te karāne.
5: Toko rua ana tuākana.
2: Ua tēnei pātai.
5: Ai.
6: Ai.
0: I te kore koe mōhe o kararu.
6: I te wahine nei, rite ki te muringa o te whānau, ki te pōtiki o te whānau. Nō reira, whakāra.
5: Ai. Te māwing o te whānau.
0: Puhi, anone he puhi. Nō reira, ai.
5: Kia ora.
0: Kei te whakāi mātau. Mena he wahine pono ia, kai te tika tēnā kōrero. Ah, me pēnei pēnā te kōrero pūhia i te mea kai te hera wātu.
4: Aroha, wei!
0: Teka! Nā reira, e hāngai ana te kōrero nei kia Shea.
2: Shea.
0: Kia ha te whānui o ngā hū o Shea.
4: Hua me te hā.
0: Anei, anei ko ngā kōwhiringa. Te whitu, waru me te hāwhe, te kau.
2: Hangai ana te nui o te hū ki te nui o te atu wāhanga.
5: Ki ngona, ringa, ringa.
2: Reira, e whakaro anau ki te mea o raro iho.
0: Pea koe mōhi wai.
2: Koe anau i te mea te kaumātoru te rai o ngā hū. Engari kia hoki ki te kaupapa.
5: Te kaupapa.
4: Oru me te...
0: Tirohia te tangata.
2: E harai te te kau.
5: Ia te mea o wanganui.
2: Mea wainui, mea o raro me te mea o runga.
0: Nō reira. Ko te hata ahu te whakatau.
2: Whakatiringa, waru.
0: Waru me te hawhi.
2: Me te hawhi.
0: Kau, he rimake.
4: Koro a tāne o tamariki te ahuatanga o te hū.
2: Te nui tamariki, te nui pakeke rane. Nui pakeke, ne?
3: Nui pakeke.
2: Waru? Waru me te hawhe? Waru me te hawhe.
3: Waru me te hawhe. Aroha mai, kei raro koutou e Putuana.
5: He fitu.
3: Tekau.
2: I kia hau e rui kahau.
3: E harai te mea kei te kororo mena ka tika ki ana wāwai, engari kei te mau hū.
2: He whakataruna, he roa ake i te mea i roto nā.
6: He nui kē atu aku wāwai aku i tapua i e.
3: Kāpai.
6: I rawa.
3: Ārau e hoki, nā reira, kia uatu tātou ki te whakataetai huarite. Kāpai, kia rite mai.
2: Kia kaha.
3: Whakarite sinara, i te taki hoki. Nā reira, karawhiua. Ana. A tīmata ki a koe pānia.
2: Ai.
3: Anei te kupu tuatahi. Kūra.
2: Kūra, mūra, feke.
3: Feke, neke, akaho.
4: Akaho!
3: Akaho!
4: Akaho!
3: Akaho!
4: Akaho!
2: Akaho! Akaho!
3: Akoretake.
4: Piro!
2: Piro!
3: Akoretake.
2: He piro, ne?
3: Piro,
2: ne?
4: Akaho!
3: Ake tīmata anō ki a koe.
2: Ana. Tīmata ki pia.
3: Aki, tēne, ki a koe.
2: Kapai. Kore pēr hipa i a koe.
3: Mate.
2: Mate, pate, rere.
3: Rere, tere, mere.
4: Mere, here, pure.
2: Pure, pure, ture.
3: Ture, hure. He piro ki tēnei tā. He tau uri te i tēnei wā. Kāpai. Āwa, me hara tonu. Kāro hia ngā kupu. Ana, me tere ake. Taki.
2: Taki, raki, moko.
3: Moko, toko, haro.
4: Haro, taro, piki.
2: Piki, ek... Mohangaya.
3: Whānui ake te titiro. E mā rawa te huarete. Kimi te tauaro.
2: Te tauaro.
3: Ko tahi ono te piro ki tēnei tā. E rua ki tēnei tā, ko tahi ki tēnei tā. Kia kaha e hoa mātou. Kia kaha.
2: Kia kaha.
3: Ana, me tere ake.
2: Piku.
5: Mihi trainer.
3: Koro.
2: Koro, toro, reke.
3: Reke, teke, meke.
4: Meke, heke, turu.
2: Turu, puru, uru.
3: Uru, uru.
2: Erua.
6: Hei, a nau te tākaro.
3: Nā rei, wāma, he kata tonu i te mahi. I te mea, etahi o ngā kupu. Kai whia mai etahi o e rā kupu. Engari, wāma. Ko te mea nui, ko te leo rangatira, kai tōna taumata, engari kia pai, te whakatā, hoki mai, a tōna wā.
4: Ko nā ase i tatari ana, anei.
6: Ka mai!
3: Mai te wā ki au, ko tāi te ki te wā. Ehika mā, nau mai, hoki mai ki te whakātūranga nei o Puku Hohe. I roto i te wāhanga nei, ko te hehea kia kata koutou, kā amuts kia rongo koutou i te reo rangatira, arā tō tātou reo kā meha meha. I nāi nei, hārea ki nei, ko te tau patu patu, ko te tau tohe tohe, ko te kaupapa kōrero, me moi te Māori i te Māori. Whakapai anau, he pī ki whawhaika i te hāre, nā reira, pānia, karawhio mai.
2: Tēnā koe, tiare, te tangata pāuau a katoa o te ao Māori, tēnā koe. Ko tō hoa, he Māori, nera. Ai, kia ora, tēnā koe. Ko te taha whakahē tēnei, e mihi atu anau ki a rātou nā te mea katoa rātou i moe i te Māori. Koina te taunaki nui ki tā mātou kaupapa. E whakai ana mātou, me moe, te Māori i te Māori. Anei tētei whakatauki, hei whakataki i tēnei āhuatanga. E kore, e piri, te uku ki te rino. Ka whitikina e te rā ka aha, ka ngahoro. No reira, koe rā te tīmatanga o te kōrero. Mā Benjan e kōrero mō te āhu o te Māori me tana pūrotu. Mā te mihinga e kōrero mō te whenua me te whakapapa kia mautonu ai te mana o te Māori. Ai!
6: Nei noho.
3: Tēnā koe, Christine. Te uri o te moenga o te Māori me te Pākehā.
2: Kia ora, tēnā.
3: Tēnā hoki tātou e te motu, ngā uri o te moenga o te Pākehā me te Māori. Me kore ake o tātou tīpuna Pākehā, e tūnei tātou i tēnei wā. Kaore he Māori ko tahi o Aotearoa, e kīia nei ia he Māori kāre ana toto Pākehā. Nā reira, kia ora tātou. Kei te rūkahu ke ue tēnei taha, kei te mōhio rātou. Kia tahuri ake tātou kia manaia, mana e kōrero mo te āhua o tātou whenua. Mā Ate Rea e kōrero mō te āhua o te tangata, me te pūrotu, o te moenga, o te Māori ki te Pākehā. Nā reira, e ngā Pākehā, e ngā Māori, kia ora tātou katoa.
2: Whakatauirahi atu te tauira pai o te pūrotu. Ai, kaui atu tō pūrere.
4: E ora mai e te iwi. Me moi te Māori i te Māori.
2: Ai, tika.
4: Kā tahi te pātai hea hea ko tēnā. Tuatahi rā, kia hoki ake te... ki ngā, ki te wao ngā atua. Kāore a tāne e i moi a Medusa. Mena i pēnā koputa pēnei mai
2: i a... Ai, tika.
4: I a te...
6: I
4: a Shei. Hei, te kōrau mo te āhua o te Māori o e nei rā. E a tāhua nā wahine. Tirohia, tā te rārangi tuatahi o te mātārai.
3: Nā ngā toto Pākehā i a tāhua.
2: Ai, tino Māori e
6: wahine. Nā wahine i te wahine
4: manu. Oi anō, kia whakaaro ake, mehe mea kā moi te Māori i te Pākehā. Ka koha mai ko ngā mate o te Pākehā. Ngā tūmomo kino pēnei. Pēnei ngā mate kino e whakararu nei o tātou hauora. Hoi anō rā e tātou ma... Ka kā tātou te moi te Māori.
2: O, pūrotu tēnei wahine Māori, ne, pūrotu tēnei wahine Māori.
7: Ai, puao te ata tū, takiri ko te ata, moi ā te tāne o iwi kē, kei pūrotu koe pēnei ki ā. Tēnā, ka huri ake rā ki ā koe, Ben John. He uri tō hoa wahine nōwhea?
4: O Ngāti Whātua, tēnā koe.
7: He uri Pākehā nō ki, he moe ana nō nā te kōrero Māori. He Pākehā toto kairoto i āu.
2: Kā aroha.
7: Eki, he Pākehā hono ki tātou katoa. Engari, me tiro tātou ki ngā whenua a te Māori a te Pākehā no ki. He maharawa ngā whenua a te Pākehā, a kei reira tonu, te pūtea, te moni, ma tātou te iwi Māori.
2: No tātou hau a whenua.
6: Ma reire hoki manai.
7: No reira e tātou mā. Kia pūrangi e ho te kitea. I te āhua o te Māori, me te āhua no ki o te Pākehā. Kia ora.
3: Kia ora. Tika hoki e nā kōrero.
5: Tēnā tātou e te iwi. I riro whino atu, me hoki whenua mai. Koeira te mate o te moe i te Pākehā, i te manene, o iwi ke atu. Nō reira, tēnei au, he whakapono nei, mai te Māori i te Māori. Kia hatea, kia au te moe. Kia mōhe hoki koe ki tō tāua e whakapapa.
6: Tātua mutunga i tai koe ki te marae.
5: Kia koe iho, ki ngā tātou nei uri. Nō reira, ai, kia toi tū te whenua ki te whērā. Kua tāhaingia, kua murua, kētia, ngō tātou nei whenua, nō reira. Koinei au, me moe tātou i te Māori, kia pupuri tonu i tērā mana ki roto, i tō iwi, o tira, ki o uri whakaheke. Nō reira, kia au te moe, moe a te tāne Māori, tāne ringa raupahuki. Tuit, tēnā rā tātou kato.
2: Kia ora, kia ora.
4: Kia ora.
6: Te mehenga, te mehenga, taiwa, taiwa, kia te tiroa ki o ringa. E harau e nei te ringa raupā! Hoi anō, tēnā, te moi, me moi whānau no iwi kē tātou. Kei te ao tawhito koutou kororana mo te atua, kororana mo te hoki whenua mai. Mā te moi iwi kē e hoki mai e nā rawa, e nā whenua. Mehe mea ka moi tātou i tetahi.
4: Katawira mai.
6: Tangata haina mana, ko mōhio tātou ki te āhua whakamahi te moi.
3: Hangarau.
6: Mahi ngā hangarau.
3: Ngā hangarau.
6: Mohi te hangai ngā meo te rorohiko i papa. E nā mea katoa, kātahi, ka hoki mai ngā whenua i era tu āhuranga katoa. Ka pai tēnā ki au. Me whai rautaki. Me whai whakaaro te Māori e nei tau nei. E nei wā nei. Tēnei au hou e noho nei tātou. Me whātoro ki ngā whenua katoa. Ia pai ai tō tātou noho. Kia au ai tō tātou moe. Ne? I roto i tō tātou whare. Tēnā koutou. Tēnā koutou kia ora tātou.
2: Kia ora, kia ora.
3: Kua kēhi e te iwi. E harai te mea mea tohe tonu
2: tātou. Kua hā te kēhi?
3: Kua mōhio kē tātou. Ara, kai te heke ngā kōrero i tēnei taha. Kua uti kei a mātou, tō mātou whare te hanga.
6: Kia ora.
3: E ki nei mātou. Katoa ngā Māori o tēnei ao. I ahu mai anō hoki i ngā whakapapa Pākehā. Kaua tātou e rūkahu. Kai te mōhio tātou. Me moe te Māori, me te Pākehā, e ora i tātou i tēnei whenua, Taurikura.
6: Kia ora.
2: Kia ora.
6: Kia ora.
2: Karau te moe hoko te he whenua e tirohia ana e taku tunga ane nei. Kaore e taurikura ana taku ao e mohio ana. Tātou katoa e tohe ana i roto i te kōti mo te whenua te take, mo te reo te take, mo te hauhola te take, mo te mauherehere te take.
3: Nō reira. Te Māori ke tōna waha.
2: Nemo e te Māori, te Māori kia pūmau ai, te whakapapa, kia noho tunu mai ai te whenua. E toi ana i te moenga a te Māori i te
3: Pākehā. Tēnā unuhi au kākahu Pākehā. Kia pūmau tunu hera au atanga.
2: Taku māma no Ingarangi, kua Māori nai lei, kua Māori nai lei, nā tāna moio ki te kangahi.
3: Tēnā rau atu koe pāne, hika mākai reira te kōrero e rere hāre ana e hoa mā ta whakaarohia, me moi te Māori i te Māori. Kei roto i o koutou ringaringa, whakaarohia, hueno hei muri ake ngā tānga manawaka ki te tātau, ka riro i āwai, te hea tīma, te karahipi, mo te kaumarima mano tāna te wāriu. Nā re re hoa mai, tēnei wā kia pai. Te whakata, hoki tonu mai.

0: Kia ora wātou e wāma, hoki mai anō ki tēnei o ngā hōtaka, kia rongo katoa koe i te wairua katakata rā ko puku ho he te rae wāma. Hoina ko tai te wā, kia rongo tātou, ko wai te toa whakai huaka o te wāhanga taupatupatu, tau tohe tohe. Nā reira, te ahuna kai tiri te katoa rātou. Nā reira, ko te toa o tēnei o ngā whakatātai i te mea i ū ki te kaupapa. I rangatira katoa ngā kōrero, tēnā koutou e te kapatu arua. Nā reira e homa kia mōhio mai koutou, he tauorite ngā māka i tēnei wā, he tauorite, tahi ki tēnei taha, tahi ki tēnei taha. Bueno, he kemuka i te haere, he mahi wai ata te mahi. Nā reira. Hapai, tino whakatātai kai te haere. Nā reira, he wai ata te mahi, bueno, ko tāu, he kimi i te wai ata e whakamahi ana i te kupu nei. Ko te kupu, ruku. E ua ua tērā. Nā reira, ka timata ki tēnei tā, ki ngā tangata kāri i toa aroha mai, ka timata ki a koe pānia.
1: Te pai, tiare, te pai.
2: Ruku.
0: Ruku. Nā reira, kia kaha ki te ruku. Ka rawhiua mai.

0: Kāpai, kā mau te wai. I rongo koutou? Kāre koutou i rongo, nē?
1: Anei te tahi wai o tā auhanga ana ki a whaepānia.

0: τώρα καλύτερο να
1: Ρούκου, ρούκου.
2: Νωρί ρε, μετά παραγά πήρω.
1: Ρούκου, ρούκου.
2: Και κατέρε, κατέρε, τι που πάω η μάτα.
1: Όμως είτε εγώ, καλά βιώ, καλά βιώ.
3: Τι άρα βα.
4: Έγινε. Καπάω τα ράβα, τένα, κοτέ, εμία, εμία.
1: Τώρα να το πω, τώρα
2: Aroha mai, aroha mai hoa. Kāre i tino eke, kāre koro e te paku mohi ki etahe o ngā kapu.
3: Kāne!
2: I puta
3: kapa mai.
2: Mai ki tēnei taha.
5: Kau mātai, hikarata.
2: Kā hau me hare tonu. Ai, tahi, tahi.
4: Piro.
2: Engari koro mo ke mātau te reka.
5: Pai kupu amo.
2: Koro mo ke mātau te reka. Aka mai, he kupu hou, he kupu hou. He kupu i nāe nei, ka timata ki tēnei taha.
3: Kapai.
2: Ko te waiata.
3: Waiata.
2: Māma.
3: Waiata.
2: Kapai, toru, rua, tahi.
4: Waiata, waiata, tamariki maa. Kapai, kapai. Waiata, waiata, tamariki maa.
2: Waikato, pai te au tira. Tēnei taha.
3: Ai.
2: Tukuna.
4: Ka waiata,
2: me waiata ki aia.
4: Tamaria, hine i whakai.
2: Ko te tumanako ka whakaia ki o koutou karakia. Kia toa koutou te rangi nei, ka pai tēnei tā. Tukuna, karawhiua. Toru, rua, tahi, waiata. Aroha mai. Ko te whakataki.
1: Aroha mai.
3: Aroha mai.
2: Aroha mai, mihi koutou ki pahi.
3: Aroha.
2: Hika, mā. Ka pai. Ka pai, hana mai, e noho tātou. E noho tātou.
3: Pera.
2: I hau pāru anō.
3: Pera rawa te reka.
2: Pera rawa te reka. Ika ma me te roa o te tari. O te tatari.
3: Utena.
2: Tai hua. Apai, nā reira. He whakautu pātai te mahi. Ka timata ki te taha toa. Te taha i toa i te tau patu patu. Ai.
3: Tērā, tērā.
2: Nā reira. Ata whakarongo mai. Ko wai te taitara o te waiata mai te tau ko tahimano iwarau waru te kaumāriwa rua i eke ki te kara matamata o te rārangi waiata o Aotearoa.
6: Ko te hea tau.
2: Tahimano iwarau waru te kaumāriwa.
5: Pānitia mai tēnā.
6: Te hea te waiata.
2: Ko wai te taitara o te waiata mai te tau ko tahimano iwarau waru te kaumāriwa i eke ki te kara matamata o te rārangi waiata o Aotearoa. Ai.
3: Ko poie.
2: Oh, ka mau ki te wehi.
3: Nē?
2: Tēnā koe koe.
5: Tika.
3: Tika.
2: Ki tēnei taha.
3: Tiko.
6: Tai hoa tēnā.
3: Tāria te wā.
2: I tā ngā tatauranga āmotu, e hia te roa o te oranga o te wahine Māori. A, whitu te kau tau te pakeke. E, whitu te kau mā whitu tau te pakeke. I, waru te kau mā whitu rānei tau te pakeke.
6: Mena e moe Pākehā.
2: Hei āwhina pē ia koroa. Hei āwhina pē ia koutou, mo te tāne, whitu te kaumā toru.
5: Me whai āwhina rātou ne.
2: Hoatu te whakautu.
3: Ko te whakautu, ko te e.
5: He.
2: Kare he. Kei te tika.
3: Kei
2: te tika. Whitu te kaumā whitu. Whitu te kaumā whitu. Āti tia tērā ki te hine ngaro.
3: Whitu te kautau kei te toi ki au.
2: Ki tēnei tā. Ko te wai te awa rua rawa. Ko te aha te wai te awa rua rawa.
3: Te awa rua rawa.
6: O Aotearoa.
3: O te awha mi.
7: Māma noi ho.
4: O te awha mi.
6: Waikato.
5: Waikato.
4: Ne?
6: Waikato.
2: Kā mau te wehi.
3: Kia ora, kia ora.
5: Kia mau wehi. Kia mau wehi.
2: Ko Waikatohu. Nā reira, i tēnei taha, nōna hia i tai mai ai te Māori ki Aotearoa nei.
6: Māma.
3: E, rua, ten.
5: I te kōrero o Benjo Morangi Nui.
2: Āmohi haka koe ia.
6: Kei te mōhio.
2: Tai hua tēnā pātai.
6: Kei heo atua
2: Māori
3: nei.
6: Kei heo atua Māori nei nei.
3: Te Māori, Māori Aotearoa nei.
2: Mine.
3: Kaua ko ngā mea i tai mai i mua i ngā waka. Hoi ngā mea Māori i tai mai runga i ngā waka.
6: Kia tere, whakautua te pātai.
3: Whitu rau, rima tikau.
2: Whitu rau, rima tikau. Aroha mai, kei te hea.
7: Oh, hea rau atu.
2: Kei te pārui noe hoa i te whakautūringa i te pepa nei.
8: Kāre kore i te.
2: Oh, e tika nā te mena te Pākehā.
3: Ai, ai.
2: Kā pai.
3: Moi te kaituhi i te Pākehā.
2: Nā reira, anei ko te whakautū. Tahimano ngā tau, tahimano ruarau rima te kau i Waenganui i te tahirau, tahimano torurau. AD.
3: Kei te
7: hetena. Kei te tika rawa.
3: Tōkou tū tūpuna, kupe i tai mai i mua no atu i tēnā. Hoi anō.
2: Ngā pai.
5: Ike mai ia ngā Māori.
2: Hoi anō.
5: Ngā Māori.
2: Ai, ngā Māori. Hoi anō e huama.
3: He kuri.
2: Kia tau ngā kōrero. Ko te toa o tēnei o ngā whakataetai, e mihi ana ki a koutou e te kapa. Tēnā koutou. Me paki. Nā reira, tōkou tō Waimari, ka riro i a koutou te karahipi, te kaumarima mano tāna te wāriu. Nā reira, ko te pātepea ki a koe, Leon, kaha koutou me te karahipira?
7: Tuatahi, e te kaiwhakawā, tēnā koe i tō whakatau, me ko horomona koe, tēnā koe. Ko tita mātou whakatau me tuku te karahipi ki te kurareo o te tai tokerau. Nā te me he pānga o tēnei tokorua ki te rā o tātou rohe. Nā reire whakatau ana mātou, hei āwhina i te hunga, e hiahi ana ki te whai i te mātauranga ki ngā taumata tike o te ao Māori. Me tuku ki reira.
3: Kia ora.
7: Nā reira. Inga tā mātou whakatau.
2: Ka pai, tēnā rā wātū koutou katoa, he mihinu i tēnei ki a koutou i hārama ki te tautoko i tēnei o ngā kaupapa, ka amatū ki te whakatairanga i tō tātou reo rangatira, he mihinu i tēnei ki a koe Pānia, Leon ki ngā kāpene. He kōrero whakamutu ngā kōrua? He kōrero whakamutu ngā au?
7: E mihi atu ana ki te ngahau o te wairua o tā tātou noho tahi.
3: Ai, tika.
7: E hara i te mea ko te toa tā mātou i whai ai. Aha, kua koe rā tā mātou i kite ai. E hara i te mea koe rā tā mātou i whai ai.
2: Kā pai, tēnā koutou katoa. Nā reira e huama, ko mutu katoa ngā kōrero mō tēnei wā kāne, kore i rungo katoa koutou i te wairua katakata, i te wairua ngahau i te rangi nei. Kā mutu i rungo hoki au i te wairua tātā whāinga i Waenganui i enei kapa, ia ki te tātou kōwai te toa whaka i huaka. Hoi anō, ko tā i te wā kia rungo tātou i tētahi waiata hei whakakapi i te reo ngā wāhanga. Nā reira e te whānau, e tū tātou. Nā reira e hika mā ko te tumanako ia karau e katoa tēnei o ngā waiata kia koutou. He waiata mura o te ahi me ki. Nā reira hara mai ki raro. Ki raro. Ki te taumata tika. Nā reira,
7: te kaupapa
2: karawhio mai.
3: Ko te herangi, tingane.
2: Hā te kaupapa? Te kaupapa. Hā te kaupapa. Te Māori. Te Māori.
7: Te Māori.
2: Te Māori. Te Māori. Te Māori. Te Māori. Te Māori. Te Māori. Te Māori. Te Māori. Te Māori. Te Māori. Te Māori. Te Māori. Te Māori. Te Māori. Te Māori. Te Māori. Te Māori. Te Māori. Te Māori. Te Māori. Te Māori. Te Māori. Te Māori. Te Māori. Te Māori. Te Māori. Te Māori. Te Māori. Te Māori. Te Māori. Te Māori. Te Māori. Te Māori. Te Māori. Te Māori. Te Māori. Te Māori. Te Māori. Te Māori. Te Māori. Te Māori. Te Māori. Te Māori. Te Māori. Te Māori. Te Māori. Te Māori. Te Māori. Te Māori. Te Māori. Te Māori. Te Māori. Te Māori. Te Māori

0: Moridua. Aroi te ia dede iwa te kaumā whā i rakazi iwa.
1: Nā te hei te motu, atu i tāmaki here here ngā mata waka o te ao Māori, te ao tūrere. Ina kā amai hini kura e pākwere atu nei. Ka mai o hātu ki te tini mamano ko whanātu ki te whare tapu o rehu ariki arā te aho matariki. Hana ki atu rā, ehika mā, kia māri koriko mai te taipotanga. No reire ngā iwi mana nui tapu nui huri tai a whenua o te ao Māori, hai puakiaki ngā kupu kōrero no te pōtu au ki mai anō kia tātou te ao mārama nei, te hei Māori oro ki a koutou, kia tātou katoa.
2: Piki mai kake mai ki mai tēne hōrotaka te aho matariki. E kaupapa he titiro haka mūriana ki te ahuatanga o ngā nekenekehanga, ki te ahuatanga o ngā mahi i mahia i aua wā, ngā hakaro, ki te ahuaranga i pakatutuki hia ngā hiahia. Taku manuhiri, ko manu pō. Nā rira e manu. Me tīmata ake wā tāua kōero mai i tō pānaunga ki rungai te matata whenua.
3: I tōku nei whakāroa e te mai te waimari ai i whānau mai ki roto e te whānau pita moi moi paura mrawa ko hare te iriu merito. Yo Ngāti Manawa tū hoi tōku pāpā no Ngāti Pukeko, Ngāti Rangataua, Ngāti Hokopu, Ngāti Awahoki te kawhāia. Ana tētahi o ngā alo no Ngāti Mahara o Tainui me Ngāti Tamakari o Te Arawa o Ngāti Pikia. Ana, iau i whānau mai, tokorima oku a taiwa tokowha oku tuakana tokorima a kutaina ka whanau mai te pōtiki a Charles Berryman ka mate tō mātou māma i te mutunga o te pakanga tūrua tai mano i wera oe whātiko mārima ka tahi ka tukuna ka hau ki taku kuia o ki te taha ki taku matua ana ko teitahi taha ola he kōti mana he makori. Ko ani makuri tōna inga. Ko tēnei kuia, nāna i poi poi au, mai taku pake ki tangai taua wāia tōko he fitu wakutau. Kai rāno ki te kaumārua wakutau. E rima tau au i raro i wana pate kotsi, whai whai haere iaia. Ino o māua, tō nā kāinga tuatahi i te whenua mōhio nei ko ōpū tea i wāinui murupara me waiwha. Nā anā i a korau ki te parau whenua ki te whakatō kai ko nā kai o te rāwā he rī wai he paukena he merana he kānga mēnā kai kāpati mēnā strawberries mēnā mea katoa he pītiti, he pramu, he āporo, he pea nā huarākau i tōna kāinga i te pāmu o tō mātou kraua kuia ko tō mātou kraua ko te whaiti ko paura te whaiti nā tō mātou kuia nā kua ni paura nā i re taua wā eke mai tō mātou pāpā ki te ākoako au ki te whaipuaka ki te mahi nā mahi e te kāna hai mahi mo te tāne nā ka eke au ki te wā o mehari ki te kura tuarua ka mahue au te k kauta o taku kuia kua nuku ke māwa ki Waiohau ki reira au e kura ana mōna atau e rua ana ka mutu tēnā ka are ki te kura tua rua o Whakatāne ai kuia taku whaia nā anoho au i roto te whānaua Merito kereira tupua e mōna tau e toru anā ko tau a kuia nāna i ako au ki nā mahi te pai marire nā mahi mahi chichi nā mahi hi nā ika nā mahi a Tangaroa o tērā kuia mōhio ki te karanga i nā tūna pahare māwa ki te awa o Hine Mataroa e mōhio nei ko te awa o Whakatāne ko te kumahi e tāna ki roto i tērua tuarua ko te tahi mahi mau i te hera keke ka tiwi nā mahunga ana ka here ki te rākau whiro i runga wako pakuhiwi e tautau ana i roto ki runga i te papa ka uhi māwa ki te kāinga ko te kumahi e tōhare nā tūnanei tai ki te kāinga ko nahoro katoa nā paru ko mā katoa nā tūna ana ko te kumahi e tihore hea e mea pāpara ana pāwhara ana koe nā taku mai a heriheri ki wetahi o nā kuia o nā karaua o taua wā nā mea kāli tae ki te awa ko taku mai e tua tua haere tui mei mei nei tūta
4: ae
3: koe nā nā tikanga i wahu iho ki ao e o kuia ni koe nā mai ki ana e waimori au i whakatipu au e o kukuia te nuinga o te wā e rangatahi ana au i whakatipu au nātau nā ka tai mai ki te toru tau kua tono kua whakatete au ki te kukuia nā te me e tahi wā ka haere māua ki te whare karakia whai haere i te korau a eru era a eru Merito koe hoki te katakita tai ki reira ka haere te miha i roto i te reo i te reo Latin ne
4: ae
3: anā o te kupā tai ki te kukuia e koe kai te matatau koe ki tēnā reo anā ki te kumoio rūkau mai tau a kuia ae ingari koe nā te reo o te hā i tau awa kāre te reo o Māori Latin ke nā oki māua ki te kāinga i te pō o puta māua i te kāinga tō māua whare ke kore whakarongo mai e te karaua atai ka tīmata ia ki te ako au ki nā karaki o te pai marire anā tēnei wā ka te whakaaro au ki kino ki te kukuia ki kino aha kua e whai haere ia i te rāhi o tōna hoa rangatira ko te katolika i roti i te reo Latin pai noi ho kia te pūmau tonu i tana karakia i ala mai ia mai i Ngāti Tamakari i Ngāti Pikiau mai hoki i Tainui Ngāti Mahanga tureira hoki tōna whāia nā ka tae mai ki te tau tuatoru au i te taha iaia ko whakatete haere ko tipu haere ko whakatete kai kona koe
4: ae ke kona i tonu anau ae
3: kai te pirangi tētahi ki te kōrero ki a tāwa ahari a tēna ana ka tono atau ki te taina o saku māma nā ko tēnā ko te pēchi ko te pēchi Meritoa nā he hoia ia i te pakanga tuarua ko tana ma tana mahi he kine he sniper ne ko ina tana mahi ana ko ki mai a ko tana mahi kia a ka noho au I roto I taku kauta e taha sana kāinga ana ai ko mote tāua I tēnā
4: ai
3: ai te tino hera wātu o waia e hoa
4: ai kare umo heo nawa I tēnā waia
3: kai kai tō pito kare I kēne
4: no ora kau tēnei pito
3: ai
4: iho no kei tēnā pito

0: He kono hi hou, he kemu hou, heo e whakapaya nau ka puku kata tonu koutou i te kāinga, ka rongo hoki te ātāhua tō tātou reo rangatira.
1: Weirua, weirua, weirua,
2: whare iti noi nei.
1: Ka ora,
2: Tyler.
1: Kaina rua, te munui taku waha. Wai ora. Wai ora.
0: Kia mingo kata te tangata, kia hā kua kua te wairua, nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei opuku hohe. Wai kato tani wharau, he piko, he tani wha, he piko, ha? Oh, ko pānia papa. I tērā tau, kāre mau hū, i tēnei tau kei te mau hū. Hū? Ko kaihana ki ni tagoko. Mehe mea he kaupapa nui ka i te hāre e hika mā kia tupato. I te mea, kua tae by a Levi Bristow. Hunaia te ipu tsakare te kai kone a Leon Blake.
2: Tika.
0: Te whakatangi raku raku, te mahi poi. Engari anō te waiata, ka i raro e putu ana, tēnā koe tūmai.
2: Wau nei.
0: Tarau kiki, hai aha te tātua, tihā te kiki, hai aha ngā pātine, tēnā koe mere mihongi. E kare mā, kia ri te mai, he katakata te hāre ake nei, ko te reo Māori hoki karanguna, ko te āre tāwere tēnei, kia timata ki tātau. Tēnā tātou e hoa mā, tuatahi mā tātou ko ngā mahi whiwhiwhi. Ai, kia whakamātou i te koi o te hinengaro me te arero. Ai, ka timata ki tēnei taha.
3: Kia kaha, kia kaha. Kaha. Ai.
4: He tangata i pihau i te pai tīhau, nāna i rarua arama e hau i te kaha haunga o ngā piropiro whēkau, ka piro te tero karua ki mā. Ko meke meke moe hau i te papa opuke tarau.
2: Tahi rao. Tahi pōra ki oe nei kōrero.
0: Kia rite mai pānea. Ka rawhiua.
2: He tangata i pihau i te pai tīhau, nāna i rarua arama e hau i te kaha haunga o ngā piropiro whēkau, ka piro te tero ka rua ki māua, ko meka meka meho,
4: meka meka. Moe hau
2: i te papa o pake tarau.
5: Hau te hau, hau te hau e hoa.
3: Ki kaha, ki kaha, meka meka.
4: Kia rite mai,
0: wepua.
5: He tangata i pihau i te pai tīhau, nāna i rarua arama e hau i te kaha haunga o ngā piropiro whēkau, ka piro i te tero ka rua ki māua, ko meka meka meke, moe hau i te papa o puke tarau.
4: Meka meke.
0: Meka meke.
4: Meka
0: meke.
2: Ka
0: pai. Kaihana. Ka pai. Kaihana. Tukuna.
6: He tangata i pihau te pai tihau nāna i rarua arama e hau i te kaha haunga o ngā piro piro whekau kā piro te tero kā ruaki i māua meka meka moe hau i te pepa papa o puka tarau.
0: I rungo au te riri. Te wehi oki.
4: Hei te pai. Nā te haunga o te pihau i riri ai.
0: Pere.
4: Kei puke tarau koe moana.
0: Wepua.
6: He tangata i pihau i te pai tihau nāna i rarua arama e hau i te kaha haunga o ngā piro piro whēkau ka piro te tero i karuaki. Māua ko meka meke. Moe hau i te papa o puke tarau.
0: Meto u. Meto u.
1: Mete rau e hori.
0: A karune a wairua ne kea koe te wā.
2: Kia kaha koe Levi.
4: Kia kaha Levi.
1: He tangata i pihau i te pai tihau nāna i rarua arama e hau i te kaha haunga o ngā piro whekau ka piro i te tiro e ka rua ki maua me ka meke. Moe hau i te papa puke tarau ko te te
2: tiro
1: ea.
3: O te tau hau. O te tau hau.
0: Pano mātea hau i te ngana koutou mā i uki te kaupapa i nānei. Ko ua tātou ki te whakatātai tuarua. He aha te aha. Nā reira. Ka timata ki tēnei taha, kai hana mā, korotai, haere mai.
2: Te kawe oro.
3: Ki ai,
0: kawe oro.
2: Sikina mai tō.
0: Hara mai, Levi.
2: Ki kō koe tō. Ai, apai.
0: Taiwa, taiwa. Pukatangi te waeta, taiwa.
2: Mahia mai ngā ringa.
0: Ai.
4: Oh!
0: Pua, pua.
1: Kiri.
4: Kiri!
1: Tepu.
4: Tepu.
1: Rangi.
3: Tamo maka.
4: Rangi.
1: Waia.
4: Waia.
2: Te Māori noi.
1: Rātaka.
4: Rātaka.
1: Pape, pape. Pape, pape.
4: Pape, pape.
2: Hirere.
1: Mōmona. Mōmona. Mōmona.
3: Mahi ārenga. Mahi ārenga. Kei te mahi ārenga ia.
4: Rono hiko.
0: Mōmona. Kei mahi ārenga. Kei mahi ārenga.
4: Kei hea taku pūkoro.
1: Pauaka.
4: Heaha?
1: Pauaka.
7: Paukana.
1: Pauaka.
3: Ana.
1: Pauaka.
3: Hei te hua.
7: Pauhara.
1: Pauaka.
7: Pauhara.
1: Pauaka.
3: Tano me, pauaka.
1: Mai nene.
7: Mai, mai nene.
1: Pakapono.
7: Ataporo.
1: Pakapono.
7: Pakapono.
1: Hiranga.
7: Titaha.
1: Hiranga.
4: Ka pai koti. Ana, whakawhiti, whakawhiti. Ane, kei hana. Ane, mau te rei.
3: Kōrua e hoi.
4: Ana, liwai. Ki te rata. Ki te rata.
1: Whakawhiti, whakawhiti atu ki ngā rangi.
4: Ai.
7: Tihate. Tihate. Tihate.
1: Tinana.
7: Tihate.
1: Tihate.
7: Tihate.
4: Mate kupere
1: oku. Tihate. Tawe.
7: Tarau.
1: Tarau.
7: Poraka.
1: Poraka.
7: Koti.
1: Koti.
7: Koti, ai.
4: Koti.
7: Hū.
4: Koe tai a ringa. Ringa, ringa.
7: Ruruhi.
4: Ok, rai te hū.
7: Ruruhi. Ruruhi.
1: Awa hoki.
7: Hākete.
1: Hatete.
7: Hākete. Hākete. Tōkena.
1: Tōkena.
2: Ai, ka mai.
7: Ue, ue, nuku.
1: Ua, ua.
2: Tata, tata.
7: Kiriata.
1: Kiriata.
7: Kamuputu. Kamuputu. Kamuputu.
4: Tano ke whakamahi.
1: Apotoro.
3: Apotoro. Tata, tata.
7: Mawhiti. Mawhiti.
4: Kua mitu. Kua mitu kōrua. Tēnā kōrua. Ania, whakaoke mai.
2: E ono, pai.
4: A pai kōrua. Hara mai, kōrua tai.
2: Ia kā kōrua.
7: Kamuputu.
2: Kamuputu. Apotoro. Kamuputu.
4: Apotoro.
7: Ke tata te tata.
2: Tino tata wā tinei.
3: Kia wiri. Kua rite.
4: Karawhiua.
3: Oranga. O ranga. O
4: raka.
3: O ranga.
4: O raka.
3: O.
7: Kia kaua rangi e wiri.
3: Ho. O. O. Ranga.
4: O ranga.
3: Kia ora.
1: Weirua.
3: Weirua.
4: Weirua.
3: Waiata. Waiata.
4: Weirua.
3: Wai ora. Wai ora. Utu.
4: Ah, kuira te wei.
3: Tu.
4: Hu.
3: Uu.
4: Uu.
3: Tu. Utu.
4: Uru.
3: Utu.
4: Utu.
3: Ah, kia ora. Tu pono.
4: Poro.
3: Tu.
4: To.
3: Tu.
4: Poro.
3: Tu.
4: To.
3: Tu.
4: Tu pono.
3: Pono.
4: Tu pono.
3: Ka pai. Wai marie. Wai.
4: Wai.
3: Wai marie.
4: Mahana.
3: Marie.
4: Wai.
3: Ma.
4: Rangi.
3: Wai.
4: Wai.
3: Ma.
4: Ma.
3: Rie.
4: Ri. Wai ma.
3: Kei kona, rie.
4: Kua mutu, kua mutu.
3: Wai marie, wai marie. Wai marie.
4: Aro mai, tū mai.
3: Karawhiua.
4: Kaua tētahi wai tāringa. Ka ware a kei wene ki te wai tata.
1: Tātua.
3: Tātua.
1: Rākau. Rā.
3: Rā.
1: Kau.
3: Kau, rākau.
1: Paki.
3: Pakpari. Paki.
1: Paki.
3: Pa-pa-pari.
1: Paki.
3: Pare. Pare. Pane.
1: Pa.
3: Pa.
1: Ki.
3: Ri.
1: Ki.
3: Ki. Paki. Pakitara. Pakitara.
4: Pai rā.
1: Matapihi.
3: Matapihi.
1: Kuaha.
3: Ku. Ku.
1: Aha.
3: Kuaha.
1: Pepa. Pe.
3: Pene.
1: Pe.
3: Pere.
1: Pe.
3: Pe.
1: Pa.
3: Pepa. Pepa.
1: Pa.
3: Pa.
1: Ri.
3: Ri. Pare.
1: Ma.
3: Pa.
1: Ma.
3: Pa.
1: Ma.
3: Pa.
1: Ma.
3: Pa. Pa. Pa.
1: Ma.
3: Pa.
1: Ma.
3: Ma.
1: Te.
3: Mate. Mate. Mate.
1: Mahi.
4: Tēnā kōrua. Kua mutu. Te paki paki ake tātou. Tokorua rawe oki.
2: Tika.
4: Mauke te wei. Wairangi. Whenua e wama amurea ki ngā tānga mana mā karongo koutou ko ai te toa o te wāhanga tuatahi. Nā reira kia paira wātu te whakatā. He tau to he to e hoki kai te hāre. Nā reira hoki mai anō. Koutou e mātaki mai nā nau mai hoki mai ki te wāhanga nei ki te hōtaka nei o puku hohe. Nā reira i te wāhanga tuatahi,
8: ko te timai i toa, i tau orite. I tro. E mihi ana ki a kūtou katoa, nā reira. Ko te wāhanga e hārea kenei, tohea te kupu. Ko te kaupapa kōrero, kei ngā kai a ngā tīpuna te oranga mō tātou. Kei tēnei taha, te taha whakai. Kei tēnei taha, te taha whakahe.
9: Ai, kei te he tēnā, kaupapa.
8: Karawhiua.
9: Ai. Kei te he tēnei, kaupapa.
4: Kei te tino whakai ana wātu mātou ki te kōrero. Kei ngā kai a ngā tīpuna te oranga mō tātou.
9: Kaore.
4: He hara e rā kai.
9: Ai, he hara.
4: Ko ngā kai o te ngahere, ko ngā kai o te moana, ko ngā kai... ko ngā kai, ko te kai a te rangatira, te kōrero. E rā mea katoa, nei, nō reira. Kia tirohia ake ngā kai o te moana. Ngā ika, ngā tuna, ngā hara o roto i te moana. Kei reira kei te oranga mō tātou. Ko tō koutou mate, kei te warea koutou ki ngā kai o te au hou. Kai maki tānara, kuina i pēnei ai tēnei puku. Nā ngā kai o tēnei au hou. Mehe mea i kai au ngā kai a ngā tīpuna, ko ari te takutinana ki tō kai. Nā, nō reira, koe nei te whakatinana tanga o te kai a ngā tīpuna, i ngā kai a ngā tīpuna, o tua whakarere. Kaua i ngā kai o nāianei, maki tānara, kene taki hei hei, e rā mea katoa, kīngi pāki, porowhiu atu e rā kai, me huki ake tātou ki ngā kai a ngā tīpuna, kei reira te oranga mō tātou.
3: Ai.
4: Ki te kore tātou e pērā, ka pāngia tonuhia tātou e ngā mate kino tēnei au. Mate huka, mate pukupuku, mata aha ke rāne.
3: Kia ora.
9: Mate turituri warawara. Mate turituri warawara. Ko te kaupapa ke kōrero ana i ngā kai i tiki nā tuai e o tātou tīpuna. Tūpuna rānei ki etehi o mātou.
4: Tūpuna.
9: Tūpuna. Ko oku tūpuna i kaha toro o rātou ringa ki te prāua, ki te huka, ki te tote. Oku tūpuna, era, kāre e i rere ke, o koutou tūpuna. Nō reira, ko e rā tūpuna i kaha raweke i ngā kai whakamate ke i te tinana o te tangata. Koe nei, tēnei arero, e warawara nei ki te waipiro, ki te prāua, ki te huka, ki te tote. Nā oku tūpuna e rā mahi, nō rātou te he, e kino nei taku oranga i nāia nei. Nō reira, ko ngā tūpuna, ko rātou te hunga i tūtaki i ngā iwi Pākehā. O koutou tūpuna Pākehā. I tūtaki rātou ki a rātou ka piri ai. Whakarerea.
3: Kia ora pāngia.
4: Kia ora pāngia.
5: E hika mā, kei hana, te ahua nei, kei te kai koe ngā kai maki tānara. Hoki mai ki a mātai mārā. A tātai mārā, kei kunai ki te oranga Levi, te ahua nei, kei te kai koe a mātau kai. Ngā kai a ngā tīpuna. Si tiro ki a koe, te tūpu i hoki.
4: E hoi i tō
5: kai kunai kautau e whakahea nei a mātau e hoa. Ka kaha tonu kōrua. Nē. Nē, kei kunai ki ngā kai.
3: Kōrero.
5: Ko ngā kai kai roto i a koutou kai te ao Pākehā, te mate huka, te mate pukupuku, wera momo mate. Ngā kai a te Pākehā, ngā koutou ke wera kai harimai ki a mātou.
4: Ai.
5: Kua wareware katoa koutou ki ngā kai a ngā a te Māori. Ngā kai a i o roto i te ngahire, ka hoki ake aku kōrero ki taku tuakana a te pāri e noho nei. Hoki aki ki o kāinga ki a pūrea koe ngā hau a tāwhiri mātea o tira kei reira te oranga kei roto i ākautau moana me ākautau ngahere. Kia ora.
9: Kia ora.
10: Ko te maki tānara, ko te hei hei, ko te pūka kingi.
9: Hoki mai ki tō mea.
10: Kāme, hoki mai.
8: Kākari.
9: Hoki atu. Ai, huri, kawai.
3: Kākari.
9: Kākari. Kākari. Kia ora.
10: Ko te maki tānara, ko te pūka kingi me te hei hei. E te pono niho ai wera. Anō te rānea, anō te humi, o tahuaroa. Hei whakawhiti i a takapū. Tēnei a takapū e noho nei. Te ki ai he mākihakiha. He roa ngā kūwha i te kai, i te nui o ngā kai o te makitānara. Hara mai e te iwi Māori. Hara mai ki tā mātou taha. Te makitānara te kai mō te oranga, te wairua me te tinana o te tangata. Ka amutu kei te. Kore rātou e whakapono ki a rātou anō. He ringaringa, he kai... He kai pai e nei nā te ringaringa whero i taka. Nō reira, kaua koe e ki mai ka kore ana koutou e kai e nei kai. I te mea, hei te kite ai rungai ngā puku.
9: Piragia ki te waiata tahi.
3: Ai, hoa, kāreau i te rūkahu, ka kai makitānara hau. Nā, anei te hua, he puku nui.
6: A kene pea he mate huka huka anō hoke. Ko e rā noi ho te hua o te huka. Te hua o ākoutou kai. Maki tānara, nā koro maki tānara, nā kui Wendy, nā koro kēno. Wera tangata, kēno rawa atu. Kēno rawa ki te whakamate i a tātou. Te iwi Māori roto i tēnei ao. Ki te titiro tātou ki ngā tatauranga. He aha rawa ngā hua o te mate huka huka, nē. Ko tātou te iwi Māori tonu. He aha i pērā ai, nā te kuinga mai o. Ngā kai pēna, ngā kai pēna. Maki tānara, maki tānara, maki tānara. Kia noho pea maki tānara ki tōna pāmu, nē, ki tōna ake pāmu, i tōna ake whenua. Kia kai tātou i ngā kai a ngā tūpuna. Ko te rerenga kōrero, kei ngā kai Māori te oranga tonutanga o tātou te iwi Māori. Hara tērā i te pātai, he whakatau ke. Kia ora.
2: Kia ora, pere. Pere.
1: Aroha ki o koutou kai Māori i te mea ko te nuinga ko Rāhuitia. Ko matea ko, ko matea koutou i a moa paukatoa, paukatoa. Nā te Rāhui o te kai kereru, ko hoki atu ngā mea Māori ki roto i a KFC ki te kai ngā heihei ki reira.
4: E mate nei.
1: Ahoi nanora. Mate nei. O koutou kai. Kai o ngā tūpuna o mua, he kai tangata. No reira, mena ki te kai tangata tonu koutou. We, awahatu ana kia koutou. Kei matiti, kei matiti rā koutou. Ahoe nanora, i whai huai, te kai hautū nei. E hara naurunga i ngā kai. Māori tūturu rawa, engari mā ngā mea o Isogenics, wera atu a huatanga, e whakapakari ai tōna tīnana, ai kia tū Spartan ai tōna āhua. Kia tū moko toa, e harana ngā kai tūturu Māori, i te mea korahuitia te nuinga.
6: Kai maki tānara tiare i ngā wā katoa, nera tiare.
2: Nā te pai o ngā kōrero tēnei tā wāre a katoa nā kui o wareware katoa me tū anō. Hoi anō. Hei whakakōpani ake i ngā kōrero o tēnei.
6: Te huka.
2: Ko ngā kōrero, ko ngā kai a ngā tipuna i pēnei, i whāngai hia mai ki a mātou ngā tikanga e pāna ki te kai. Ko tātou e tūnei, he taonga tuku iho ngā mātauranga kua tau ki runga i a tātou. Nā wai e rā mātauranga i whāngai mai, nā ngā tūpuna tonu.
5: Kia ora.
2: Ka ore rātou i whāngai mai i te kōrero mo te piko i te ngā here mō ngā ikai te moana. I mata pae rātou, i mata ki te rātou, te rā te wā, ka ngaronga ika, ka ngaronga ngā here, ka ngaronga whenua i o koutou tūpuna Pākehā, i muru raupatu i ngā whenua. Nō reira, hei aha e rā mātauranga. Hei aha mā tātou e rā mātauranga. Kua pau te wā ki a rātou.
5: Tēnā koe pānia.
6: Ka aroha ki ouri.
2: Ko pai hoki te wahi.
1: Hara mai te wahi.
4: Kei te moe ahau, kei te taka ore ore o tīpuna i o rātau hua koi. Kei te taka ore ore ngā tīpuna i o rātau hua koi. E whakahe ana mātou i tā au, e me ana hei aha ngā mātauranga o ngā tīpuna. Whakahoki a kēhia mai ngā mātauranga o ngā tīpuna. Koe rā te o tātou
6: mātou. Ka ore ro.
4: Kei te... Kua ware ware, e rā tikanga o tātou tīpuna, kua kahake tātou ki te kapu i ngā tikanga o te ao hou nei. Ke hoki ake au ki te kōrero mō te kai a te rangatira, te kai a ngā tīpuna rangatira. Ko te kōrero,
2: ne,
4: kua kore tātou e pēra. Oho ake koe i te ata, mohianau, oho ake ana Keishan i te ata, ko tahitonu te mahi, ko te patopato i te waia. Kua miti te kōrero, kāre kōrero, ka pēnei kē, koe nei kē te mate, wera te mate o tō tātou ao. Haunga te taha ki te kiko, ko te taha ki te hinengaro hoki kai te raruraru. No reira, kia ora tātou, kia hau ora te kai, kai ana.
1: Tēnara mātu koe, kai te tautoko marika i ngā kōrero e huama. Hoi anō hoki mai a muri ake ngā whakaitairanga, te mohio katoa koutou kōwai te toa o te wāhanga tau tohe tohe. Nā reira mō te wāpoto nei kia paira wātu te whakatā e kama. Te aku rangatira hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe. Ko te tumanako ia i rawa kia koutou te wāhanga tau patu patu. Hoi anō, ko tahi noi ho te toa. Tēnā rā wātu koutou, e kama. Ka mauke te wehi ngā kōrero, kai te tikara wātu, kai te tautoko marika. Hoi anō i tēnei wā, ko te whakatāitai, ko te wāhanga e hāreke nei, ko te ingoa whakaari mai. Kei runga i te kāri nei, ko te tahi whakatauki. Kei runga hoki, ko te tahi kai whakaari. Me whakamahi i te tahi taputapu, ki te whakaari atu, ko wai te kai whakaari. Me te whakamahi i te whakatauki. Nā reira, ka timata
8: ki tēnei tahi, te mea kāre koutou i toa.
9: Kāre o ki te whakarongo ki ngā tautau.
8: Nā reira, me whakamahi i te whakatauki.
9: Whakatauki.
8: Me te taonga nei. Kia whakamohi atu, ko wai te kai whakaari.
9: Ko wai te kai whakaari.
8: Whakaari mai.
1: Ko te whakaari, ko te whakaari.
9: Ka putaruha, ka hao te rangatahi.
10: Leona Kingi.
1: Lee Morunga.
9: Puteruha.
10: Karenui.
8: Kia kaha korua, kia kaha korua. Ko wai te kai whakaari.
10: Simba.
8: Te,
1: Simba. Lion King.
9: Ka puteruha.
10: Watai
8: mama, mama rā mātē.
9: Ka hao te ranga te tero ki tāku ringa ringa.
10: Oh, kā roha ko. Te maki maki.
9: Ai, he, momo maki maki. Kāre. E hara pei te
1: Rafiki.
9: Ai,
8: tata. Tata rā mātē.
10: Pai, tino pai, itika, itika. Tēnā koe.
8: Rafiki.
10: Karawe.
8: Mohi oke ari. Limorunga.
9: Limorunga. Limorunga.
10: Tanaunga ki a pere.
8: Anei,
1: tata. Tata.
8: Kia tahina.
9: Ki hea mau ai.
10: Ke iti rawa mo te upoko.
9: Oh, no e whaki. No e whaki ki te motu.
10: E mea ana koe.
8: Ka o kei huna.
10: Ka ati te rupahu.
8: Nāku te rauro, nāu te rauro. Ka ora ai te iwi. He, e kararehe ahau. Ko taku hoa, he kākāriki. He kararehe hoha, he hiho.
3: Donkey! Donkey.
8: No te hea.
3: Shrek, Shrek.
8: Ah, ka pai
9: ara. Ka rea Shrek.
3: Hoi ho.
8: E hara.
9: Hoi ho, hauwa. Tana, ana makara.
8: Ooh, tēnā rā wātu koe Leoni, whakaru aki au ko Don King ke. Mano, pai pai tunu, haere mai. Koe nā ane.
9: Ko Wayne King ke pia.
8: Ane, ane tō taonga. Kia kaha ki te whakamahi. Kia tika te whakamahi. Kai te pai koe, ana.
10: Te rata hap, ko te tumana ko kāre koe i te kohanga reo.
9: Ai, kia ora. Ai, ai, huri a tō pepe. Kia ora.
10: He manu kai te miro nōna ti ngahiri, he manu kai te mātauranga nōna ti au.
9: Oh, he tamaiti.
10: He wahine a hau.
9: He wahine.
8: Kia kaha?
10: Atua. Matira, he rite taku. Tangi ki te kupu, Matira. Matira, Matilda.
9: Matilda!
8: He tino tī, ka pere, Matilda.
3: Tini hana.
8: Hare atu. Hare ki te noa. Tērā karo tērā.
3: Tini hana.
8: Matilda.
9: Ko he au te wai ata tira koe mō whangarau. Maki
8: hipo. Maki hipo. Nei tō tapu tapu.
3: Matilda. Nau e mohi o kia, ea.
9: Matilda wai.
3: Matilda.
9: Te
3: te kotiro.
8: Kapa
3: e tupua.
10: Au dao.
8: Kia ka, wepua.
1: He waka eke noa. He waka eke noa. He waka.
3: Minion.
9: Ai.
8: Etu, etu.
9: He waka eke noa.
8: He waka eke noa.
10: He waka eke noa.
8: Anei, Levi.
10: Tuku nā kuna mea mātua
1: rātai.
8: Mā te hei te poe. Ka pai, kia tere. Ki tērā taha. Ana, ana, kia ora.
1: Te pēhiara.
8: Whakamahia ngā poe.
1: Waiho mā te tangata e mihi. E tangata tāroaroa mangu te hanga no Hāmoa. Aue.
8: Tangata no Hāmoa whakamahi.
1: Ko taku ingoa hāngai atu ana ki te toka.
9: Toka.
1: He ingoa teitei rawa. He mangu te hanga.
9: Mangu teitei. Poka toka.
8: Māma tēnei.
1: Hāngai ko toka. No Hāmoa.
10: The Rock.
9: Ah.
1: Amene, yes.
8: Ah, ka pai, kai titika, ka pai. Ka pai,
3: kai tera.
8: Omai, omai, omai. Ka pai. Aua, kore take te rā mahi, weno.
10: Anei, he mea ka pēnei koe.
8: Ana, te kā te whakamahi tō pōta e hoa. E ngā wā katoa.
10: Ole, ole.
3: Ko koe ki tēnā, ko au ki tēnei. Ki wai o te kite. No te whānau. Kei hoi!
10: Ka pai! Ka pai!
8: Billy T. Janis! Ka pai nā reira ko te toa whakai huaka o tēnei whakatātai tēnā koutou e te tīmanei e mihi ana kia koutou.
11: Nā reina, e tū tātou. He wai a tā te hārea kenei. Haere mai tātou.
12: Te rawe a koutou mahi, Goofy.
11: Kua mimiti te puna kōrero mo tēnei wiki. He wai hoki mai anō kia runga anō i te auaha o te reo Māori me te wairua bukukata. Koutou i te kāinga mengana ki te kōrero Māori ngā wākatoa. Hei a pōpō he ke he kanuhi hou, he tima hou. Bukukata, kao, ko puku hoheke. Mā te wā. Awe.